0: アイル半角スリーナイトリズムダメーションダイレクトテミスクリアドアイルゼロライン3フォーライトアプローチ
1: アイレクテミスクリアドアイルゼロライン3フォーライトアイル半角スリーナイト
0: 2エア方向トゥーズライトリクエダクテミスディスタンテ5000クリアドアイルアイレスゼロライン3フォーライトアプローチ
1: Riclay direct 10 minutes, descend altitude 5,000 feet, I'll let Zulu run my 3-4 right now, I'll confuse right.

0: それでファイブセンサー、そういうファイブ、実際なんてファイブサーザー、めっちゃファイブサーザーって言って、クリアドフォー、アイルズ、ズル、ランス、リフォー、ライトアプローチ。
1: Send the 5,000 feet cleared ILS Zulu 3-4 right approach FedEx 5775.

0: 皆さんと相談はないな。テキアディレクトビーナス。
1: ビーナス、このコーナー。
0: リサジェシスロファン、ディスナメンテイ9000、キャンセルスターリセッション。
1: Descend 99000, cancel transition, if I think 05.

0: Coast Orange Line 3 receiving
1: 248. Orange Line 338, Tokyo Approach, Runway 34 right, clear the via Ruta Tango Arrival, Descent Maintain, Flight Level 150. 3112, turn right heading 210, descend maintain 5000.
2: Right heading 210, descend maintain 5000, Epsilon 112.
1: Delta 99936, turn left heading 250, review speed 220 knots.
0: Alright, heading 250 and speed 220 knots, Delta 9936.
3: Tokyo Punch Go Point, Summit of 297, Eric Cody, Captain Squad by 164.
1: Tomas 297, Tokyo Approach, Expecto, Iris 2, Runway 34, Light Approach, Clear the Via Swamp, Tango Arrival, Maintain Flight Level 150.
3: Iris Swamp, Tango Arrival, Expecto, Iris 2, Runway 34, Light 2, Maintain Flight Level 150, Summit of 297.
1: All Station, Tokyo Approach, Night KNH 297, Information Mike.イスターデッド605コンタクトの成田タワー118デシマル35
4: コンタクトの成田タワー118デシマル35イスター605
1: エアプサン112ターンライトヘディング230
2: ライトヘディング230エアプサン112
1: デルタ99936ターンレフトヘディング230
0: Alright, left turn 230 heading delta 9936
1: オレンジライナー 338, クリアドリレクト、ヴィーナース。
5: ヴィーナース、ダイレクト、オレンジライナー 338。
1: ジンア209、コレクション、ジンア201、フライヘリング170、ベクター2、テミス、ディセナのメインテイン、ナイナーサーザン。
6: ヘリング170、ベクター2、テミス、ディセナメインテイン、ナイナーサーザン、ジンア201。
1: ヤプサン112、リジムナビゲーション、ディレクト、テミス、メンテン5000、アンチル、テミス、クリアドホワイルス、ルーランウェイ34、ライトアプローチ。
2: ライトアンダイレクト、テミス、メンテン5000、アンチル、テミス、クリアドアゲストルーランウェイ34、ライトアプローチ、エブサン112。
7: セブンアプローチ、ブルー5064、セブン240。
1: セブン5064、東京アプローチ、エクスペクトアイレス、ルーランウェイ34、ライトアプローチ、クリアドビア、ルータス3号アライバー。メインテイン、コレクション、ディセンダーのメインテイン、フライトレベル150。
7: ルータスタッフ、アライバーのサンデスティン、150、for runway 34 right, セブ5064。
1: セブ5064、リクリアード、ディレクト、ヴィーナース。
7: ディレクト、ヴィーナース、セブ5064。
1: ルーター99936ターンレフトヘディング22コレクションターンレフトヘディング210ディセンダーのメインテイン5000
0: Alright, heading 210 ディセンダー5000 Delta 9936
2: アプローチエブセン112リクエストノーマルスピード
1: エアプサン112リデュースピード2190ノート
2: リデュースピード1970ノートエブセン112
1: ソナス297リクリアードディレクトビッグテンディセンダーのメインテイン11000
5: オレンジライナー338リクエストファザーロ
1: ー。オレンジライナー338ディセナのメインテイン6000。
5: 6000338。
1: ソナラス297リクリアードディレクトビクセンディセナのメインテイン11000。
3: ディレクトビクセンディセナ11000ソナラス297。
1: デルタ99936リリュースピード2190ノート。
0: スピード190ノートデルタ9936。
1: エアプサン112、メインテイン1970ノット、アンチル 10DME、コンタクトナイトタワー、118デシマル35。
2: メインテインスピード1970ノット、10DME、コンタクトナイトタワー、118-35、エアプサン112。
1: オレンジライナー 338、フライヘディング010、ベクター2、テミス、メインテイン6000。
5: 010、6000、オレンジライナー 338。
1: GAR201,
6: リセナのメインテイン6000。リセナのメインテイン6000、チネア201。
1: Delta 9993-6, turn right, heading 280.
0: Alright, right turn 280, Delta 9936.
1: Delta 9993-6, Digimon Navigation Direct, Temis, maintain 5000 until Temis cleared Juarez through runway 34, right approach.
0: Alright, direct Temis on nav and clear for the ILS 34 right, Delta 9936.
1: Delta 9993-6, Koham cleared for ILS through runway 34, right approach.
0: Alright, and we're clear for the ILS 34 right, Delta 9936.
1: Orange Liner 338, Digimon Navigation Direct, Temis, Descend Maintain 5000, Maintain 5000 until Temis cleared for ILS through runway 34 right approach.
2: Temis 5064,
1: fly heading 040 vector to Temis, descend and maintain 7000.
8: Spec vector heading 040 to maintain 9000, Cebu 5064.
1: Cebu 5064, descend and maintain 7000.
8: Correction 7000, heading 040 vector, Cebu 5064.
1: Delta 9993-6, contact Knight Tower, 118, decimal 35.
0: 118-35, Delta 9936, thank you.

0: JR201 ターンライトヘディング230リリーススピード2190ノーツ
1: ライトヘディング230リリーススピード190ノーツジネオ201
0: 75064ターンレフトヘディング010リリーススピード2230ノーツ
2: ヘディング010 descending correction and reducing speed 230ノーツ75064

0: 그렇게 전화하지는 않았지만 그래서 택시 출처를 받아요.
1: 9006 Tokyo Approach, X-Victor Iris Blue, Runway 34, Right Approach, Cleared via Rutas Tango Arrival, Descent Reach, Flight Level 240, by Mama. All Station, Tokyo Approach, Night KNH 29979, Information November.スマートキャット200リクリアードディレクトヴィーナスディセナルメインテインフライトレベル150
2: ダイレクトヴィーナスディセナルメインテインフライトレベル150スマートキャット200
1: カンタムスカイ198コレクションカンタムスカイ1941ターンライトヘリング190
2: ブレイトターンヘリング190コンタムスカイ1941
1: GR221 ターンライトヘリング180ディセナルメインテイン6000
3: ライトン180ディセナルメインテイン6000ジニア221

0: 東京プーチョレンジャーナ440ルーミンファレー20202240バイママスイーツのペパー
1: オレンジライナー440東京アプローチ Good morning Expectator スズルランウェイ34 right approach Give me a ルータスタンゴライバーオ
0: シートアリスキューズランウェイ34 right approach クレアリアルータスタンゴライバーオレンジライナー440スタンゴ
1: ライバーイースタジェ601タウンレジリング220ディスタンメンテイン5000
2: ライタリング220ディスタンメンテイン5000イースタジェ601

0: Pontago 202, descending 10-6000. オレンジライナー440、ビジュモンナビゲーションディレクトテミス、スケファイレスズル、ランウェイ34ライトアプローチ。
1: ビジュモンナビゲーションディレクトテミス、スケファイレスズル、ランウェイ34ライトアプローチ、オレンジライナー440。
0: 日本カーゴ202、スカイヘリング030、レシティジーナ、ディサーメンテ4000。
2: ヘリング030、4000。
0: エアピーチ568、フライヘリング180、レシティジーテミス、ディサーメンテ1000。
3: ヘリング180、ディサーメンテ1000、アピーチ568。

0: Tokyo approach, Tony Kong, 850, leaving flight rule 309, descending flight rule 240, with information Oscar, and request landing runway 34, due to performance.
1: 40.508 Tokyo approach, now runway 34 left is closed due to trouble, so delay not determined, request intention.
0: Roger, accept runway 34 right over Nippon, 850.
1: 40.508, thank you, your runway 34 right, expect I see the runway 34 right approach, clear the route as Tango arrival.
0: アクセスランウェイ34ライトクリアルビアスーダンス単語アライバーの日本 850A
2: 東京プロセオランク322 passing flight level 172 descending flight level 1505 good information オスカ
1: ーアイランク322東京プロセエクスペクサイスシールランウェイ34ライトアプロスクレビアスワンプ単語アライバ
2: ークレビアスワンプ単語アライバーリスペクサイレンツルーロネイ34ライトプロセオランク322
1: フライアナ102、フライヘリング170、ベクター2、テミシー、ソーメイテン、97000。
3: フライヘリング170、ディサナメイテン、97000、オレンジライナー、102。
1: ダイナシー102、リソーメイテン、7000。
4: セメテン、7000、ダイナシー、102。

0: Turn left heading 240,
1: thank you. 102.
0: Turn left southbound 6233, turn right heading 200.
1: Turn right heading 200, China Southern 623.
0: オレンジライナー102、リリース02210の。
2: リリース210のあと、オレンジライナー102。
0: オーニポイント5108、リクリアディレクト、ヴィーナス、リソーメインテンフライトビル150。
1: リクリアディレクト、ヴィーナス、リセントフライトビル150、レスポン、8508。

0: オニポン850 request to cancel the Venus restriction.
1: オニポン850 cancel all restriction.
0: Cancel all restriction, オニポン850 thank you.
1: Luna Southbound 623 release route 190 no.
2: Reduce speed 190 no, China Southern 623.
1: オレンジャー1023、ライトヘリング210、ディソーメインテン、5000。
2: ライト210、ディソーメインテン、5000、オレンジライナー102。
1: コニポン1508、ディソーメインテン、10000。コニポン1508、ディソーメインテン、10000。
0: ディセント10000、オニポン1508。
1: ダイナシー102リリースロー2170のメインテン170の327 DME コンタクトタワー118.35
2: Thank you, ダイナシー102
3: Approach the antenna 103B メインテンプラザ152 Commercial Papa
1: アシナ102東京アプローチ Expect Sight 0ランウェイ

0: オニポン8508リクエストダイレクトテミス due to cloud。
1: オニポン8508リナビゲーションダイレクトテミスリリースオープン220ノン。
0: リジョンナビションディレクトテミスリリーススピード220ノン。トールニポン
2: 8508。Approach China Southern 623 established ILS approach runway 34 Romeo。
1: China Southern 623 maintain speed 170ノンTranquil 7 DME。Contact tower 118.35。
2: Maintain speed 170 knot until 7 DME. Contact tower 118.35 China Southern 623. Good day.
1: Okay. China 102, flying heading 170, vector to Temis, descent 910, 9000.
3: Flying heading 170, descent 9000, China 102.
1: アイランコク322ターン、ライトヘリング210、リソーメインテン5000。
4: ライトヘリング210、リソーメインテン5000、アイランコク322。
1: オニポン8508、リソーメインテン5000、クラファイスズール、ラーメン34、ライトアプロス、スピードリスロース210の。
0: リセント5000、クリアファイルスズール、ラーメン34、ライトアプロス、リリースピード210の、トールニポン8508。
5: Second approach, Orange Line 408, leaving by the box 314, descending 240 with Papa.
1: Orange Line 408, Tokyo approach, expect ice zero, runway 34, right approach, clear via Ruta Tango arrival.
5: Clear via Ruta Tango arrival, expect ice zero, runway 34, right approach, Orange Line 408.
6: Tokyo approach, telephone 179, leaving by the box 205, descending 150, heading 250, extension Papa.
1: オニポン17ライダー東京アプローチエクスペクタイスズールランウェイ34ライトアプローチクレビアルブラタンゴアライバー
6: オニポン17ライダーエクスペクタイスズール34ライトクレビアルブラタンゴアライバーオニポン17ライダ
1: ーオニポン17ライダーリポートアクセプトディレクトピーク
6: リポートアクセプトテイキングウェイポイント
1: ディレクトピークパパ、エコー、アルファ、キロ、シエラ
6: ー。じゃあ、ナウエイキャン、アクセプト、ピース、マリポン、アクセプト。
1: じゃあ、スタンバイ、ダイレ
6: クト。ハニバイ。
1: オレンジャーナ612、
7: リクエスト、ファーザーディセン。
1: オレンジャーナ612、リクエスト、ディレクト、ヴィーナス、ディソーメンテン、フライトビル150。
7: ディレクト、ヴィーナス、ディセンディ150、オレンジャー612。
1: オレンジャーナ102、メンテンスピード170の3ル 7DME、コンタクトタワー118.35。
7: 170のタンピル 7DME 11835 オレンジライナー102
1: オニポン17ライナーフライヘリング240ベクター2テミ
8: 3センディングバッグ155グリップインフォメーションパーパ
1: ーブレイクブレイクオニポン17ライナーフライヘリング240ベクター2テミ
6: ヘリング240ベクター2テミオニポン17ライナ
1: ーオニポン8508リリースロー2170の
0: リリースピード1970のドールニポン8508
1: エアピーチ570、東京アプローチ、エクスペクタイス、ズール、ラーメン34、ライトアプローチ、クレビアスワンプ、タンゴアライバー。エア
8: ピーチ570、ライバー、ロシア、エアピーチ570。
1: エアピーチ570、リソーメンテン、
8: 11000。11000、エアピーチ570。
1: アイランコク322、ターン、ライトヘリング270。
4: ライトヘリング270、エアランコク322。
1: アシュラ102、ターン、ライトヘリング1970、リソーメンテン、6000。
3: Heading 190 descent 6000 China 102
1: Onippon 179 descent maintain 9000
6: Channel 9000 descent 9000
8: Heading 5000 descent 1000
1: Papa Onippon 8508 release go to 170 no maintain 170 no until 7 DME
0: リリースピード170ノット、ディフェンテン170ノット、アンティル 7DME、オニポン8508。
1: アイランコク322、リスナビゲーションディレクト、セミスクレファイスする、ラーメン34、ライトアプロス、リリースピード1970ノット。
4: ダイレクトセミスクレファイルスする、ラーメン34、ライトアプロス、672、エボパンティ1970ノット、ラーメン34、ライトアプロス、ライトアプロス、ライトアプロス、ライトアプロス、ライトアプロス、ライトアプロス、ライトアプロス、ライトアプロス、ライトアプロス、ライトアプロス、ライトアプロス、ライトアプロス、ライトアプロス、ライトアプロス、ライトアプロス、ライトアプロス、ライトアプロス、ライトアプロス、ライトアプロス、ライトアプロス、ライトアプロス、ライトアプロス、ライトアプロス、ライトアプロス、ライトアプロス、ライトアプロス、ライトアプロス、ライトアプロス、ライトアプロス、ライトアプロス、ライトアプロス、ライトアプロス、ライトアプロス、ライトアプロス、ライトアプロス、ライトアプロス、ライトアプロス、ライトアプロス、ライトアプロス、ライトアプロス、ライトアプロス、ライトアプロス、ライトアプロス、ライトアプロス、ライトアプロス、ライト

0: Brentana Fortnite, turn left heading 340.
1: 340, Brentana Fortnite. Tokyo approach, good morning, you're seeing our 1379, level 240,
0: エアジュニア137ライナー東京アプローチ、エクスペクタイスジルランウェイ34ライトアプローチ、クレビアルータスタンゴアライバー。エ
1: クスペクタイスルータスタンゴアライバー、ライフジュルランウェイ34ライト、エアジュニア
0: 137。オレンジャーナフォートライト、コンタクト東京レーダー 120.2。
1: 120.2、
0: オレンジャーナ
1: フォートライ
0: ト。ハイナン439、リソーメインテン11000。レズメント
2: 11000、ハイナン439。
0: ノベンバー353リマデルタフライヘディング010ベクター2テミス理想メインテン5000
3: フライヘディング010ベクター2テミスデセン5000ノベンバー352
0: エアピーチ352リセントリーチ11000バイビーナースキャンセルスピードリスティクション
4: 11000ビーナースピードリスティクションキャンセルエアピーチ352
3: アプローチノベンバー352リマデルタコンフィルムディセンディセン5000
0: アファーム
3: 5000
5: Approach Solaris 241, you get right turn heading 200, this is radar
0: Solaris 241, fly heading 200
5: Fly heading 200, Solaris 241
0: Solaris 241, descend maintain 6000
5: Descend and maintain 6000, Solaris 241
0: ロベンバー353リマーデルタターンライトヘディング030リリースオート220の
6: ライトヘディング020ヘディングスピード30の353リマデルタ
0: ヘディング030スピード220の
6: ヘディング030スピード220のロベンバーリマデルタ
0: ロベンバーリマーデルタリバイスディフォーメンテン7000
6: 7000 November 353 Lima Delta

0: ARPC 3510、フラーヘディング030、ベクター2テミス、ミスラルメインテイン、6000。
1: 030、6000、ARPC 3510。
0: ハイナー439、フラーヘディング190、ベクター2テミス、ミスラルメインテイン、9000。
2: Heading 190, descend 9000, expect vector for Temis, Hainan 439.
0: Air Junior 1329, literal maintain flight level 150, we get vector Venus.
1: Air Junior maintain flight level 150, flight direction Venus, heading 1329.
0: November 353, Lima Delta, Whiskey Road 200 knots.
3: Whiskey 200 knots, November 2537.

0: ノーベンバー353リマデルタ、コンタクト東京レーダー、120.2。
1: 120.2、ノーベンバー253。
0: はい、ナン439、リスララメンテン、6000。
2: リスララメンテン、6000、ハイナン439。

0: Tokyo Bus is stepping up to what maintaining standard on private road to have crossed.
1: エアプレミアス21東京アプローチ、ナンバー34 right、スリアラマンやスワンプタンゴアライボエアプレミアス21フォーカメーション、スリアラマンやスワンプタンゴアライボエア PC352 ターネフセリング350、ビリューチ0210の
2: フェニックス250 and US210 のネピック352
1: Hainan 439, reduce speed 230 knots.
3: Reduce speed 230 knots, Hainan 439.
1: Air Junior 1379, disorder maintain 8000.
3: Disorder maintain 8000, Air Junior 1379.
1: Air PC 352, contact Tokyo Radar 120, decimal 2.
2: 120 to APC 352.

0: ファイナー439コンタクト状況レーダー120デシモ2。
1: 120デシモ2、ハイナー439、Have a good day。
0: You too。エアジュニア1379、ウィーチャーディレクト、ピーク、リセララメンテン、7、どうぞ。
2: Air
0: Junior 1379, this time now, flight heading 020, Victor 2, Kimi.
2: Heading 020, descend to 7000, Air Junior 1379.
0: Cibu 5054, Detroit maintain 6000.
3: 6000, Cibu 5054.

0: 5054、ナーフライヘディング020、ベクター中セミ、ビリースピード250の5です。コンタクト東京レーダー、120、デスモー2。
1: And descend 6000 heading confirm 020 250 knots.
0: Sebe 5054 heading Sebe 5054 this time heading 030 will you speed 250 knots or less contact Tokyo radar 120 decimal 2.
1: 030 heading 250 or less contact 120 decimal 2 Cebu 5054.

0: エアプレミアスペンスリーワン、フラーヘディング180、ベクター中1ミッチ、ビスラルメンテン、ナイナー、ダウザン。
1: ヘディング180、ディスラルメンテン、ナイナー、ダウザン、エアプレミアスペンスリーワン。

0: エアプレミアスペースリーワンコンタクト東京レーダー、ワンツーゼロ、リスモーズ。
1: ワンツーゼロツー、カンファーム、エアプレミアスペースリーワン。
0: エアプレミアスペースリーワン、アファム、コンタクト東京レーダー、ワンツーゼロ、デシマルツー。
1: ワンツーゼロツー、エアプレミアスペースリーワン、グレイ。
0: グレイ。
2: 東京プロチェンス701、ディレクトリーディセンス、ウィッシュプラルベ150バイグレイ、インフォメーションセブン。
0: エアストル701東京アプローチダウェイ34 right クリアルバイアスワンプタンゴアライバル
2: 1834 right クリアルバイアスワンプタンゴアライバル。エアストル701

0: エアソルスメズロワンコンタクト東京レーダー、ワンツーゼロデシモトゥー。
1: コンパメアソルス701101。
0: エアソルスメズロワンブレイファイフリーケンシー、ワンツーゼロデシモトゥー。
1: コンタクトレーダー、ワンツーゼロデシモトゥー、エアソルス701。

0: Eva 1 4 contact 東京レーダー 120.2.
1: 120.2 Eva 1 4 contact 東京レーダー 120.2.
2: Good day. Orange Liner 104 contact 東京レーダー 120.2.
1: Tokyo Radar 120.2 Orange Liner 104.

0: ABC 546, cancel all restriction on Babina.
1: Cancel all restriction on Babina.
0: Market 280, contact Tokyo Radar 120, decimal 2.
2: Good day. Tokyo approach, spinning 85, achieving flight 200, changing flight 150, information no mail.
0: デスプリング858、東京アプローチ、ランウェイ34ライト、クリアルバイヤー、スワンプ、タンゴアライバ
2: ー。ランウェイ34ライト、チャンピオン3、タンゴアライバー、デスプリング858。
0: エアピーチ546、フラーヘディング030、ベクター2、セミ。フ
1: ラーヘディング030、エア
0: ピー。オレンジライナー602、リトラルメンテン6000。
2: センソー6000、オレンジライナー602。オレンジライナー602、コンファーム6000。
0: オレンジライナー602、アサム、リトラルメンテン6000、ノーリストリクション。
2: ノーリストリクション、リセム6000、オレンジライナー602、メンテン。

0: This train is 583, clear direct to Big Ten. Clear to maintain 11,000.
1: Clear direct to Big Ten, send 11,000, this thing 858.
0: オレンジライナー602、フライヘディング040、ベクター2、シミッツ、ビリュースピード270のスターです。
1: ヘディング040、リリュースピード270のスターです。オレンジライナー602、
0: オレンジライナー602、スピード250のスターです。
1: 250のスターです。オレンジライナー602、東京アプローチ、オレンジライナー500、ライト244、ライト240、ロミオ。
0: オレンジライナー500、東京アプローチ、タンベイ34、ライト、クリアルバイア、ルータス、タンゴアライト、リトラルメンテンフライレボー、150。
1: タンベイ34、ライト、ルータス、タンゴアライバル、リテンツ、フライト、150、オレンジライナー、500。
0: オレンジライナー500、ウィーチアディレクト、ヴィーナ
1: ス。ディレクト、ヴィーナス、オレンジライナー、500。
2: 東京アプローチ、こんにちは、ラス091、ヘビー、アウト、フライト、レベル176。
0: LR091 東京アプローチ、成田 QNH2975 エクセクターレスズール、ランウェイ34ライトアプローチ、クリアラバイア、ルスワンプ、タンゴアライボ
2: ー29075、expecting 34 right to Zulu. Can we have 34 left for arrival?
0: LR091, do you have any reason for ランウェイ34 Lima?
2: Taxiway into the gate where it is late.
0: LR091, RF safety or performance reason, take runway 34 right please.
2: 34 right, it is LR091.
0: APC 546, video speed 2103.
2: Go for another 091.
0: There's a calling to say again please, another.
2: LR091, confirming swamp tango.
0: LR091, affirmative direct track.
2: Again, LR091.
3: LR091, clear, yeah, Swamp Tango arrival. Maintain flight level 150.
2: Swamp Tango arrival, maintaining 150, LR091.
3: LR091, now descend maintain 1-1000.
2: Descend maintain 1-1000, LR091.
1: アプローチオレンジライナー500コンファームビーナスリストリクション。
3: オレンジライナー500キャンセルビーナスリストリクション。
1: キャンセルビーナスリストリクション、オレンジライナー500。
3: エピ546コンテストギュレーラー100レスポンス。
4: 500.
3: フィリピン43東京アプローチ、ランウェイ34ライト、ベルータスタンゴアライバル。
4: ベルータスタンゴアライバル、ベルータスタンゴアライバル、ベルータスタンゴアライ
5: バル。オーケー、アプローチ、ロフトリー808、レベル162、フォー、レベル150。
3: オーケー、東京アプローチ、ランウェイ34ライト、ベルータスタンゴアライバル。
5: アイラス、ベルータスタンゴアライバル、スワップスタンゴアライバル、ベルータスタンゴアライバル。
3: オレンジライナー602、サンダプテーディング030、ウィズスピーチ230の。
1: レプテーディング030、プレゼントスピード920のとオレンジライナー602。
3: オレンジライナー602、ウィズスピーチ210の。
1: ウィズスピーチ210のとオレンジライナー602。
3: オレンジライナー500、ディセンドメイテン10,000。
1: ディセンド10,000、オレンジライナー
3: 50。ディスリング858、ディセンドメイテン90,000。
1: Then maintain 9,000, descending 858.
3: Philippine 438, descend maintain flight level 150.
4: Then maintain flight level 150, Philippine 438.
6: Approaching, good afternoon, schedule, 1-5, maintaining flight level 150, Tarek Kuri, Kimbo Michel Romeo.
3: This is 1-5, Tokyo Approach, runway 34R, Serbia, Trump Tango Arrival.
6: Learning 34R, Security, Trump Tango Arrival, schedule, 1-5.

0: オリジナルセッションセール単独クリニック010、コンタクト東京レイダー120、レスモーシュー。
1: 1202、ヘディング010、オリジナルセッションセール。
0: バタリーズラインディスナメンチェーン11000。
2: Determination 11000, Bataria Israelite.

0: モカゴ101リクリアディレクトエルガーキープレルビセンタントバスに97000
1: That's direct Elgar, good direction, 10 to 9000, Elgar 101.

0: オレンジライナー610のターンレフトヘディング360。
1: ターンレフトヘディング360、オレンジライナー610。
2: Look approach to your 1103, direct Kuri. Distinguishing flight level 150 by Kuri. Maintaining flight level 160 with Sierra.
0: Region 1103, Tokyo approach. Runway 34 right. Clear to be a swamp, Tango arrival. Maintain flight level 150.
2: Maintain flight level 150, swamp, Tango arrival. Runway 34 right. This year 1103.
0: Mongolia 501, distance runway 5000.
2: Maintain 5000
0: over 5000. Orange Runway 16, release stage 170 maintain 170 DME.
2: 170
0: until 170 DME,
2: Orange Right
0: heading 210, Mongolian 50. Orange Liner 640, Visual Navigation Direct to Temis.
1: Direct to Temis, Orange Liner 640.
0: EVA 1918, Reclear Direct. EVA 1918, Reclear Direct to Temis, Descent Maintain 5000.
3: Reclear Direct to Temis, Descent Maintain 5000, EVA 1918.
0: オレンジライナー126、コンタクトなり方は118.35。
4: まあまあ、35、オレンジライナー126。
0: トモロス243、フライヘリング1800、ベクター2、テミス、ディスナラメンテン9000。トモロス243、フライヘリング1800、ベクター2、テミス、ディスナラメンテン9000。
5: Heading 180, descent to 9000 tonos.
0: Mongolia 501, Region 1 Navigation Direct to Temis. Maintain 5000 till Temis. Clear the final speed, runway 34 right approach.
2: Region 1 Navigation Direct to Temis, maintain 5000. And clear the final approach on the 34 right, Mongolia 501.
0: Region 1103, Reclear Direct to Big Sen. Descent maintain 11000.
2: Direct Big Sen, descent maintain 11000, schedule 1103.
0: オレンジライダー640、リスナラメンテン5000、メンテン5000ティルテミス、クリアルファイレスツール、ランウェイ34、ライトアプローチ。
1: リスナラメンテン5000、メンテン5000、アンテルテミス、クリアルファイレスツール、ランウェイ34、アイレスツール、ランウェイ34、ライトアプローチ、オレンジライダー640。
0: イーバー198、メンテン5000ティルテミス、クリアルファイレスツール、ランウェイ34、ライトアプローチ。
3: メンテン5000ティルテミス、クリアルファイレスツール、ランウェイ34、ライトアプローチ、イーバー198。

0: Tokyo approach APG 572, leaving flight with 218, descending flight with 150, wind tango.
1: APG 572, Tokyo approach, runway 34 right, clear the VS 1 tango level, cross bridge at flight level 150.
0: Runway 34 right, clear the VS 1 tango arrival, cross bridge at flight level 150, APG 572.
1: パラタイヤ503、ライヘリング180、ベクター2テミ、リスナラウェインセン、ライナーターザン。
2: ヘリング180、ベクター2テミス、リスナラウェインセン、ライナーターザン、パラタイヤ503。
1: ジェジア1103、ターンライトヘリング200、リスナラウェインセン、5000。
3: ライトヘリング200、リスナラウェインセン、5000、ジェジア1103。
0: Tokyo approach today, Japan.
1: Tell me to the runway now, Tokyo approach, point performance, runway 34 left, expect IDS, runway 34 left, approach, clear via Uta, tango arrival.
0: Clear for Uta, tango arrival,
1: runway 34 left. Sonoros 243, maintain 170 knots or greater, until 7 DME, contact Narita Tower, 118.35.

0: Japan 553 right heading 190 descend runway 6000.
1: Right turn 190 descend 6000 Japan 55.
0: ABH 572, リスナーラメンテン9000。
2: リセント9000と ABH 572。

0: ラメアイタゼロマイナーディセンチュリーズ11000 by ヴィーナ
1: ー
0: パラタイヤ5プラス3ビジョンマナビゲーションディレクトテミスメインテイン5000テルテミスクリアルファイレスツールランウェイ34ライトアプローチ
2: ディレクトテミスメインテイン5000クリアルファイレスツールランウェイ34ライトアプローチパラタイヤ503
0: キャッセイ526フライヘリング030ベクター2テミス17メインテインライナーターバン
3: Descend
0: and maintain 9000
3: left turn heading
0: 0230 Cafe 526キャメア809 17メインテイン5000クラスピーナスアッタービロー11ターバン
1: Descend and maintain 5000 クラスピーナス11ターバン
0: キャミエントゼロマイナークロスピーナースアッタービロー11000
1: クロスピーナースビロー11000キャミエ

0: 西村メインステイン5000メインステイン5000キルテミスクリアドフライデスルールランウェイ34ライトアプロード
1: Left turn direct to Tevi, descend 5000, and 5000 onto Tevi, clear aisle Missoula, runway 34, right approach, FA 526.

0: Air Base 572, リスナーラメンセン6000。
1: リセント6000の Air Base 572。
0: キャセン5106、リリースTJ1970 の。
2: Reduce seat 1900 knots, Cafe 526.

0: キャパネートサランナイナーゼロ、キャンセルヴィーナス、オールリストリクション。
1: キャンセルヴィーナス、オールリストリクション、ジャパンヤー、エイトサランナイナーゼロ。
2: 東京アプローチ、オレンジャーナー、バンチュー、エイ、シーディン、サイドウォー、10番、2、ディセント、150バイ、グリップ、ピース、タンゴ
0: ー。オレンジャーナー、バンチュー、東京アプローチ、ランウェイ、3、4、ライト、クリアナビアス、1、2、タンゴー、ライボース、クロス、グリップ、サット、フライトレベル、150。
2: ランウェイ3、4、ライト、クリアナビアス、1、2、タンゴー、クロスクリップ、サイドウェイ、150、オレンジャーナー、バンチュー。

0: United 799, maintain speed 230 knots or greater.
1: 230 or greater, United 799.
0: Japania A7990, contact Narita Tower, 11A, dismount 35.
2: Contact Narita Tower, 11A, Japania A790.
0: オレンジライナー 12H フライヘリ 200 ベクター2シミスメインテインワンマーターザン
3: フライヘリ 200 バンバンターザンオレンジライナー 12H
0: エアジパン A02 リクレアジレストヴィーナスリスナルメインテインカルボー 150 キャンセルヴィーナスオールリスレクション
4: エアジパン A02 リクレアジレストヴィーナスキャンセルヴィーナスオールリスレクションエアジパン A02

0: オレンジライナー128ターンライトテリン240ビリュースピート210の
1: はい240スピート210オレンジライナー128
0: ユナリ32クリアディアスフォークス35レイバーイシンジュビーチカルボ150バイレスフォーク
2: 150バイレスフォークンサフェクタンゴユナリ32
1: Tokyo approach, Philippines 4-3-4-7-2-4-0, permitted in the port.
0: Philippines 434, Tokyo approach, runway 34 right, clear the Rutas Tango arrival.
1: Runway 34 right, clear the Rutas Tango arrival, Philippines 434.
0: Orange Liner 128, turn right, heading 260, descend and maintain, 6,000.
1: Right, heading 260, 6,000, Orange Liner 128.
0: フィリピン434、ビクレアディレクトヴィーナス、ディセンダーのメインテイン、カルボ150。
1: ディレクトヴィーナス、ディセンダーの150、フィリピン40。
0: エアジャパン802、ビクレアディレクトピーク、ディセンダーのメインテイン、6000。
3: ディレクトピーク、ディセンダーの6000、エアジャパン
0: 802。オレンジライナー128、ビジョンマナビエーションディレクト、テミス、ディセンダーのメインテイン、5000。メインテイン、5000、アンテオ、テミス、クレアパリスドゥル、ランベル、ビーボー、ライトアプロード。
1: Direct Semis, descend 5000, 5000, and Semis, 34, RS2, 34, right approach, Orange Line, number 28.
0: Same Air, 815, visual navigation, direct Gina, maintain 4000 until Gina, clear for IRS number 34, left approach.
4: Clear for Gina, maintain 4000 until Gina, clear IRS, runway 34, left approach, near 815.

0: Tokyo Approach Ranger Air 7300, leaving flight bill 206, descend 150, you mentioned uniform.
1: オレンジライナー7300、東京アプローチ、南米34、ライト、クリア、ディアス1、タンゴ、アレバオ、2002ビーチ、カルボ150、バイ、グリップ。
0: グリップ、フライトベル150、クリア、バイアス1、タンゴ、アレバオ、アイレス、ツール34、ライト、オレンジライナー7300。

0: オレンジライナー7300、フライヘリン170、ベクターというティミス、ディシンダルメインテイン、ナイナータータン。
1: ヘリン170、ナイナータータン、オレンジライナー7300。
0: イーサージェ609、ビッグレア、ディレクト、ビッグセン。
2: ディレクト、ビッグセン、イーサージェ609。
0: オーニポン890、ディシンダルメインテイン、スティックスターダン。
2: 攻めて、スティックスターダンとオーニポン890。

0: AP356 でしたのマインテンフライトル150。
1: CZ150 AP356。
2: 東京東京パイナー408 TV フライトル161ディセンフライトル150
0: We
2: have 50
0: Pioneer
2: 408 Thank you corporation expecting number 34 We have yes bounce to echo arrival
0: to a
2: green
0: up to
2: 150
1: Speed 270 next AP356

0: Japania 746 contact Tokyo radar 120 decimal 2
1: 1202 Japania 746 です。
0: 香港シャトー848リリースプラス270ノットレ
2: 270ノットレスコンコンシャトー848

0: Correction, Airfish 504, Radio Stella 2220 now.
1: Ah, Radio Stella 2220, Stella 504.
2: ジャパンエアフォードレイ、ディスプレイ、ディスプレイ、ディスプレイ、ディスプレイ、ディスプレイ、ディスプレイ、ディスプレイ、ディスプレイ、ディスプレイ、ディスプレイ、ディスプレイ、ディスプレイ、ディスプレイ、ディスプレイ、ディスプレイ、ディスプレイ、ディスプレイ、ディスプレイ、ディスプレイ、ディスプレイ、ディスプレイ、ディスプレイ、ディスプレイ、ディスプレイ、ディスプレイ、ディスプレイ、ディスプレイ、ディスプレイ、ディスプレイ、ディスプレイ、ディスプレイ、ディスプレイ、ディスプレイ、ディスプレイ、ディスプレイ、ディスプレイ、ディスプレイ、ディスプレイ、ディスプレイ、ディスプレイ、ディスプレイ、ディスプレイ、ディスプレイ、ディスプレイ、ディスプレイ、ディスプ
0: AIP 66, Destino Maintain Flight Rule 150.
3: Destino Flight Rule 150, AIP 66.
0: AIP 66 and Cross, Mammoth, Atta, Below Flight Rule 240.
3: Mammoth, Atta, Below Flight Rule 240, AIP 66.

0: Hong Kong Satellite Voice, this is Rotu 250 North 10, this is from India.
1: Tokyo Approach, JP 150-215-3-1-2-150, we have a connection on Whiskey.
2: JP 150 Tokyo Approach, runway 34, let's check the runway 34, let's approach. There will be up to 1.
0: JP 504, on the Tokyo radar, 1-2-0-1-2.
3: 1-2-0-2, JP 504.
1: JP 150, express the IF, runway 34, left door. There will be a front. JP
0: 356,
1: JP 250, runway 34, runway 10, 1-3-0. JP 250, 10-1-3, JP 356.
2: Uh-huh.
1: JP15 confirm 150 by Galaxy.
2: JP15
1: cross route 0150. We don't have a grip on our right hand route.
2: JP15
1: cross Galaxy at 150. Cross Galaxy at 150
4: JP15. Tokyo approach 10809 maintain flight level 24.
0: China Southern 309 North Tokyo Approach, expect a left Zulu runway 34 right approach. Clear to be a route of 3 arrival.
4: Runway 34 right, as Zulu approach, route of 10 approach, arrival, China Southern 309.
0: Hong Kong Satellite Voice, descend by a star T11000.
1: By a star, descend 11000, FHS 848.
5: ジャパニアフォードレスリッシャーディレクトエルガー。
6: ディレクトエルガーディレクトチャイナサーファンディレクト
0: チャイナサーファンディレクトチャイナサーファンディレクト
4: チャイナサーファンディレクトチャイナサーファンディレクトチャイナサーファンディレクトチャイナサーファンディレクトチャイナサーファンディレクトチ
7: ャイナサーファンディレクトチャイナサーファンディレクト
0: チャイナサーファンディレクトチャイナサーファンディレクトチャイナサーファンディレクトチャイナサーファンディレクトチャイナサーファンディレクトチャイナサーファンディレクトチャイナサーファンディレクトチャイナサーファンディレクトチャイナサーファンディレクトチャイナサーファンディレクトチャイナサーファンディレクトチャイナサーファンディレクトチャイナサーファンディレクトチャイナサーファンディレクトチャイナサーファンディレクトチャイナサーファンディレクトチャイナサーファンディレクトチャイナサーファンディレクトチャイナサーファンディレクトチャイナサーファンディレクトチャイナサーファンディレクトチャイナサーファンディレクトチャイナサーファンディレクトチャイナサーファンディレクトチャイナサーファンディレクトチャイナサーファンディレクトチャイナサーファンディレクトチャイナサーファンディレクトチャイナサーファンディレクトチャイナサーファンディレクトチャイナサーファンディレクトチャイナサーファンディレクトチャイナサーファンディレクトチャイナサーファンディレクトチャイナサーファンディレクトチャイナ

0: 東京アプローチベースリング452リーディングライティブル3124
1: Victor Papa Charlie Whiskey Lima

0: söylüyor direkt Rusya'da direkt diyor Dixon. Dixon'a diyor 11,000.
1: Lekoda Dixon. Sedimentin 11,000. Kine 223.
0: Yerdemiren 5,99 oturup. Streamer, not the fan, bilin 6,500'dan boyutunu 8,500'e dolayı dinle.
2: Japan Air 720, Base Ramain 10, 13,000.
3: 13,000, Japan Air 720.
4: Tokyo Pro 20-3340-5-2-9-6-10-5-2-4-0 by Mamasu, information X-ray.
2: Orange Line 334, Tokyo Approach, Runway 34 Right, Philadelphia, Ruta 35, Arrival.
4: Runway 34 Right, Ruta 35, Arrival, Orange Line 334.
5: Tokyo Approach,
2: Japan Air
5: 720, descending 150 by greeting, information we have X-ray.
4: プラス、エピサイ、オレンジライナー334、ディスタンス、エピサイ、エピサイ、エピサイ、エピサイ、エピサイ、エピサイ、エピサイ、エピサイ、エピサイ、エピサイ、エピサイ、エピサイ、エピサイ、エピサイ、エピサイ、エピサイ、エピサイ、エピサイ、エピサイ、エピサイ、エピサイ、エピサイ、エピサイ、エピサイ、エピサイ、エピサイ、エピサイ、エピサイ、エピサイ、エピサイ、エピサイ、エピサイ、エピサイ、エピサイ、エピサイ、エピサイ、エピサイ、エピサイ、エピサイ、エピサイ、エピサイ、エピサイ、エピサイ、エピサイ、エピサイ、エピサイ、エピサイ、エピサイ、エピサイ、エピサイ、エピサイ、エピサイ、エピサイ、エピサイ、エピサイ、エピサイ、エピサイ、エピサイ、エピサイ
2: Delta 520 Tokyo approach, report passing altitude.
6: Passing level 307,
2: Delta 520 Raja, expect Alex Zulu, runway 34 right approach, clear via Ruta
6: 3 arrival.
7: Tokyo approach, Canada 9, checking in, descending to flight level 150.
0: Canada 9, approach, runway 34 left, expect ILS, runway 34 left approach. Clear via 2 port, echo arrival, cross left port, flight level 150.
2: Japan Air 720, contact Tokyo radar 150.
7: Check the ILS 34 landing by the spot, echo arrival alert, Canada 9.
2: Japan Air 3006, contact Tokyo approach, 127.7.
3: 127.7, Japan Air 3006. Tokyo approach, Japan Air 3006, leading at the runway
2: 香港シャトル870、デジタルメインテンフライトル150、リージョブノーマスピー。

0: ャセ520、リリースロ2250の。
1: 250のキャセ520。
0: 香港シャトウ A70、リリースロ2250の。
2: 650なんです、香港シャトウ A70。
0: ジャパンネア740、リッシャのメインテンフライトル150。
2: メインテンフライトル150、ジャパンエア740。

0: ジャパンネア740、リリースロジー250のストレス。
1: リリースロジー250のストレス、ジャパンネア740。
2: セリング
0: 香港シャトル A70、コンタクト東京レーダー、120デシマオツー。
2: 120デシマオツー、香港シャトル A70。
0: さよなら。
1: ヘリング270、and so do 香港シャトル A70、Air Canada。
0: さよなら。
3: Japan Air 750.
0: Japan 7 3 6 7 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
3: Delta Bravo Japan 17 leaving heading 201 descending heading 150 is Yankee.
4: Japan 17 Delta Bravo expect by Suzuru runway 34 right upwards. Cleared by Yatsu 1 to Tango Driver. Cross the Galaxy at flight level 150.
3: クリアビアスワンプタンガーダイバークロスギャラクシーフライト150ジャパン17
4: ジャパン17エンドランウェイ34ライ
3: ト34ライトジャパン17

0: ャパンネア712コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 120デシマル2。
2: Quarter Japan 15 miles Japan 736.
0: Thai 676 Defender maintain 13000.オニッポン232コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 1202オニッポン232
0: オニッポン8476ディフェンドビアスター210000ディフェンド
3: ビアスター210000
4: 5476 オプロテオプレミア735ディフェンディングフラルベル150バイクウィンキーディフェンディ
0: ングプレミア735東京プロダウン34ライトオレンジアイナ46ディフェンダーのメインテンフライトレベル150タイ676コンタクト東京レーダー120デシマル2
5: 120.276 Tokyo approach good day west at 80s with you checking in out of flight level 200 descent flight level 150 last call level information is x-ray
0: WestJet 80 Tokyo approach runway 34 leftExpect ILS runway 34 left approach. Cleared via Supok Echo arrival.
5: Cleared via the Supok Echo arrival. ILS runway 34 left. WestJet 80.
0: WestJet 80. Descend to maintain 9000. Stop
5: Despo under zero. Flight level 150. Cleared to maintain 9000 feet.Cross
0: Lespo
5: level, flight level 150, WestJet 80.
0: WestJet 80, confirm cross Lespo at below, flight level 150.
5: Roger, roger, cross Lespo, flight level 150, WestJet 80.
6: So, Nippon 1-1,
0: Tokyo Approach, standby.
1: オ
0: レンジアイナ426ディフェンドビアスター2バンバンタ
1: ウン
0: オニポン5コンタクト東京レーダー120デシマル2オニポン181東京アプローチランウェイ34レフエクスペクト ILS ランウェイ34レフアプローチクリアドビアドゥブラエコアライバル
6: ランウェイ34レフエクスペクト ILS ランウェイ34レフクリアドビアドゥブラエコアライバル
0: オニッポン181ディフェンダーのメインテン6000クロスバグラアッタービローフライトレベル150
6: ディフェンス6000クロスバグラアッタービローフライトレベル150ニッポン181
0: エアプレミア735ディフェンドビアスターズ10000
4: ディフェンドビアスターズ10000エアプレミア735

0: レンジアイナ426コンタクト東京レーダー120デシマル2。ウェストジェット80ディセンダルメインテン6ターザンクロスプロキーアッタービロー9ターザン。
1: OK, cleared to maintain 6,000 feet, cross Pokey and named at 9,000 feet, WestJet 80.
0: WestJet 80, confirm cross Pokey at the below 9,000.
1: Cross Pokey below 9,000, WestJet 80.

0: ジャパンネアアコリションウェストジェット80コンタクト東京アプローチ121.27。
1: Contact Tokyo Approach 12127, West 80.

0: コントラ257、リクリアルディレクト、ビクセン、メインテンフライトレベル150。
1: ビクセン、メインテンフライトレベル150、コントラ257。

0: エアピーチ576リクリアルディレクトビクセンディセンダーのメインテン1バンターザン
1: リクリアルディレクトビクセンディセンダーのメインテン1バンターザンエアピーチ576
0: ダイナスティ104東京アプローチランウェイ34ライトエクスペクト ILS ズールランウェイ34ライトアプローチクリアドビアルータスタンゴライバーオダイナスティ104ディフェンダーのメインテンフライトレベル150成田系列2973インフォメーションアルファ
2: I have 150 and the rule is just alpha 2 and 79.

0: ホノラス257、コンタクト東京レーダー120-2。
1: 120-2、ホノラス257。
0: エアピーチ576ターン、ライトヘディング190、ディセンダーのメインテン6000。
2: ヘディング190、ディセンダー6000、エアピーチ576。

0: ジャパンネア57コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 120デシマル57。
0: ジャパンネア785東京アプローチ、ロジャーランウェイ34ライト、エクスペクト ILS ズール、ランウェイ34ライトアプローチ、クリアドビア、ルブラタンゴライバオ。ダイナスティ104、ディスナルメインテン13000、キャンセルビーナスオールディスレクション。
2: メインストーヴィーナスオールディスレクション、ディスナルメインテン13000、キャンセルビーナスオールディスレクション。

0: 青日本9720ワンヘディング020バスターズセミスティスラメンテインシクターザン
1: ヘディング020ディセメンテインシクターザン青日本920
0: ダイナシー

0: オレンジライナー A00、東京アプローチランウェイ34 right, クエルビー S1 プタン5、アライバー、クロスクエルビーパーツパルボー150。
1: 34 right, クエルビー S1 プタン5、アライバー、クロスクエルビーパーツパルボー150、オレンジライナー A00。

0: 青日本9904フライヘディング180ベスターズデミスディセラメインテインライナーターザーズ
1: フライヘディング180ディセンライナーターザーズ青日本9904青日本9904 if available request パイロットディスクショーメインテインライナーターザーズ青日本9904ラ
0: ジャディセナルパイロットディスクショーメインテインライナーターザーズ
1: Thank you, descent at pilot position, maintain 9-7, Alpha 9-4.
0: Orange line 9-0-0, we call back to Vixen, Lisa maintain 1-1-1-1, QNH 2-9-7-3.
2: Next to Vixen, 1-1-1-1-9-9-3-4-9-9-0-0.
0: 2-7-7-3. Japan Air H-6-6-4, Lisa maintain 1-1-1-1.
3: Lisa maintain 1-1-1-1, Japan Air H-6-6-4.

0: Approach Grand Turn Engineer 209 on direct grip. Maintain flight number 150. Information to Lu. Request runway 34 left 22 heavy.
1: Engineer 209 on Tokyo Approach 2 heavy. Copy. Respect ILS runway 34 left approach. Clear VS 1 Tango arrival. Maintain flight number 150.
0: Sample Tango arrival. Respect ILS 34 left approach. Maintain flight number 150. Engineer 209 on. Thank you.
1: オレンジライナー632、ウィークアルバック2、ディーナーズ。
2: 制御オレンジライナー632。
1: オレンジライナー632、ウィークアルバック2、ディーナーズ。
2: ディレクト、ディーナーズ、オレンジライナー632。
1: ジャパンエアセブンエイスファイ、コンタクトにタワー、118-35。118-35、
2: ジャパンエアセブンエイスファイ。

0: オレンジライナー A00、フライヘリング160ベクター2、セミ57ウェイにて、ナイラーターザーン。
1: A160、ナイラーターザーン、フライヘリング A00。

0: Approach, good afternoon, Kennedy 450, descending flight level 240, reach by Mama 2C Bravo.
1: Afternoon, Cathay 450, Dog Approach, runway 34 right, clear to be a route of Tango arrival. First Mama's at flight level 240.
0: First Mama's at flight level 240, route of Tango arrival, runway 34 right. Thank you, Cathay 450.
1: オレンジライン900、スタンバイ、グリーン200。
2: はい、グリーン200、オレンジライン900。
1: オレンジライン632、ディセントリーズ11000バイ、ヴィーナス、キャンセルスピードレストリクション。
2: ディセントリーズ11000バイ、ヴィーナス、キャンセルスピードレストリクション、オレンジライン632。
1: オレンジライン800、コンタクトレーダー120です、モー2。
2: 102、オレンジライン900。

0: ジャパンネア65ディフェンダーのメインテン10ダージャン。
1: 10ダージャン、ジャパンネア65。
0: オレンジライナー14、ジークリアルディレクト、ビーナース。
2: オレンジライナー14、セアゲン。
0: オレンジライナー14、ジークリアルディレクト、ビーナース。
2: セルト、ビーナース、オレンジライナー14。
3: 東京ファーストランス2459グリッチェンディングランドベイ168フォークランドベイ150バイグリッチェンディングランドベイ155
0: フォンドラス245東京プローチランウェイ34ライトクリアドビアスワンプタンゴアレバーディセントリーチフライトレベル150バイグリッ
3: チ184ライトクリアドビアスワンプタンゴアレバーディセントリーチ150バイグリッチ。フォンドラス245

0: ジャパンネア061、メインテン210のオアグレーター、アンチル・テミス。
1: メインテン210グレーター、アンチル・テミス、ジャパンネア061。
0: ジャパンネア65、リズボンナビゲーション、ディレクト、テミス。
2: ダイレクト、テミス、ジャパンネア65。
0: GP44、ターン、ライトヘリング1970、ディセンダーのメインテン6000。
3: GP44、ヘリング1970、ディセン6000。
0: ジェジア1107、ターン、ライトヘリング210。
4: ライト210、ディング107。
0: ソノラス245、リクリアルディレクトビクセン、メインテンフライトレベル150。
5: ファイレクビクセン、メインテンファイレベル150、ソノラス245。

0: オレンジライナーワンフォーディセンダーのメインテン5ターザン。
1: ディセンダー5ターザン、オレンジライナーワンフォ
0: ー。GP44 ターンライテリング200。
2: GP44 ヘディング200。
0: ジャパンネア061、コンタクト成田タワー118でシマル35。
3: 118、ジャパンネア061。

0: エジアバンバン07リズモンナビゲーションディレクトテミメインテン5000アンティルテミクリアルフォー ILS ズールランウェイ34ライトアプローチ
1: ダイレクトテミメインテン5000テミクリアルフォー ILS ズールランウェイ34ライトアプローチ Roger 107

0: コントラス245フライヘリング170ベクター2テミスディセンダーのメインテイン9000
1: フライヘリング170ディセンダーのメインテイン9000 from 245

0: オレンジライナー1-4、フライヘリング360、ベクタートゥテミ。
1: フライヘリング360、オレンジライナー1-4。
0: ジャパンエア65、リデュースピード210-0の。
2: 210-0、ジャパンエア65。

0: レンジライナー14リズモンナビゲーションディレクトテミスメインテン5000アンチルテミスクリアルフォー ILS ズールランウェイ34ライトアプローチ
1: デルトテミス5000アンチルテミスクリアファイルズール34ライトアプローチオレンジライナー
0: 14 UP44 リデュースピート170ノッツメインテン170ノッツアンチル7リュミニコンタクト成田タワー118デシマル35
2: GP44, reduce 170, maintain 170 until 7DME, 1835.
3: Tokyo approach, good afternoon, 10 port 2, 7 under, maintain level, maintain flight level 1.

0: Sonoras 245, turn right heading 200.
1: Right turn heading 200, Sonoras 245.
0: サイドポスト279フライヘリング170ベクターとテミス。
2: フライヘリング170タンポスト279。
0: ジャパンエア65リデュースピート190ノース。
3: で190ノースね65。
0: オレンジライナー14リデュースピート190ノースオーバーです。
4: リデュース190ノースはレスオレンジライナー14。
5: 東京ブロシアン B36 リビングハンド273センディハンド240ウィズチャーリー。
0: エアビーチ360、東京アプローチ、ランウェイ34ライト、クリアドビアルータス、単語、アライバル、ディセンダーのメインテ、フライトレベル150。
5: ランウェイ34ライト、クリアドビアルータス、単語、アライバル、ディセンダーフライトレベル150、エアビーチ360。
0: ジャパンデア65、リデュースピート170の、メインテイン170の、サンチル7ギミ、コンタクト成り方は、118.35。
3: You just did 170 knots on 27 mile, and that's our 835 Japan Air 658.
0: Orange Liner 14, reduce speed to 170 knots over, rest.
4: Reduce 170, rest Orange Liner 14.
0: Air Beach 360, Re-clear Direct Venus.
5: Re-clear Direct Venus, Air Beach 360.

0: オレンジライナー14コンタクト成田タワー118-35。
1: 118-35オレンジライナー14。
0: コンドラス245ターンライテリン210ディセンダーのメインテイン5000。
2: Right turn heading 210 descend and maintain 5000 for north 245.

0: コノラス245リズモンナビゲーションディレクトテミスメインテン5000アンティルテミスクリアルフォー ILS ズールランウェイ34ライトアプローチ
1: ダイレクトテミスメインテン5000アンティルテミスクリアルフォーズールランウェイ34ライトアプローチコノラス245
0: チャイナポスト279ナーディセンナのメインテン6000
2: ディセンナメインテン6000サポートダー279ナー

0: エアピーチ360ターンレフトリン360
1: レフト360エアピーチ360
0: サイドポスト279ターンライトリン210ディセンダーのメインテン5000
2: Turn right again, 210, descend 5000, the shadow post of 279.
0: Malaysia 70, declare direct Venus.
3: Direct Venus, Malaysia 70.
4: Tokyo approach Singapore 11.Kalikura or descend flight level 150 with Ship Bravo.
0: Singapore 11 Tokyo Approach, runway 34 right.

0: リスターです603ターンライトヘディング200ディセンダーのメインテン6000
1: ライト2006000リスターです603
0: マレーシアン70リクリアルディレクトキークス
2: リクリアルディレクトキークス、 リクリアルディレクトキークス、 リクリアルディレクトキークス、 リクリアルディレクトキークス、 リクリアルディレクトキークス、 リクリアルディレクトキークス、 リクリアルディレクトキークス、 リクリアルディレクトキークス、 リクリアルディレクトキークス、 リクリアルディレクトキークス、 リクリアルディレクトキークス、 リクリアルディレクトキークス、 リクリアルディレクトキークス、 リクリアルディレクトキークス、 リクリアルディレクトキークス、 リクリアルディレクトキークス、 リクリアルディレクトキークス、 リクリアルディレクトキークス、 リクリアルディレクトキークス、 リクリアルディレクトキークス、 リクリアルディレクトキークス、 リクリアルディレクトキークス、 リクリアルディレクトキークス、 リクリアルディレクトキークス、 リクリアルディレクトキークス、 リクリアルディレクトキークス、 リク

0: イースタージェズ603、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: レーダー202、イースタージェズ603、グデイ。
0: はい。マレーシア70、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
2: 120デシマル2、マレーシア70、グデイ。
0: はい。
3: 東京、シンコダニアス131、ディセンスプライベート150、ダイレクトグリップ、インフォメーションチャリー。
0: コリアンヤー2131東京アプローチ、ランウェイ34ライト。Expect Iris Zulu runway 34 right approach. Clear to be a swamp tango arrival.
3: Runway 34 right. Expect Iris Zulu runway 34 right approach. Clear to swamp tango arrival. Korean Air 2131.

0: シンガポール11フライヘディング230ベクター2ジーナ4スペースに
1: シンガポール11リバースライディング260ベクター2ジーナ
2: フライヘディング260シンガポール11
0: オールステーションズ東京アプローチパラレル ILS アプローチズランウェイ34レフトライトアインプログレスシンガポール11コンタクト東京レーダー120デシマル2
2: Singapore 11, confirm the heading 260 is for us.
0: Singapore 11, affirm heading 260, contact Tokyo radar 120, decimal 2.
2: Heading 260, 120, decimal 2, Singapore 11.
0: Bravo 6186, fly heading 170, vector 2, Temi, descend on maintain 9000.
3: Heading 170, descend to 9000 feet, Bravo 6186.
0: ニュージーランド999東京アプローチ、スタンバイ。オレンジライナー624、リクリアルディレクトピークス、ディセンダーのメインテン5000。
4: ピーク5000、オレンジライナー624。
0: ニュージーランド999東京アプローチ、ランウェイ34ライ、クリアルビアルータス35、アライバー、ディセンダーのメインテン、フライトレベル150。
5: Lutus Tango for 34 right, confirmed to be in flight level 150, New Zealand 99.
0: New Zealand 99, affirm.

0: コリアヤ2131リークリアルディレクトビクセンディセントゥーリーチ1万タザンバイビクセン
1: リクタレクティビクセンディセントゥー1000バイビクセンコリアニア2131

0: ブラボー6186コンタクト東京レーダー120デシマル2 120
1: デシマル2ブラボー6186
0: コリアイア2131フライヘリング170ベクサーズテミスディスナロメインテン9000
2: フライヘリング170ベクサーズテミスディスナ9000コリアイア2131
0: セビア5056東京プロシランウェイ34ライトクリアドビアルータス35アライバーディセンダのメインテンフライトレベル150セビア5056リクリアルディレクトビーナスニュージーランド
1: 997
0: リクリアフライヘリング360ベクターズテミス
2: ヘリング360ニュージーランド997
0: ホームランド8827ディセンダのメインテイン11000
3: ディセンダのメインテイン11000ホームランド8827
4: 東京アプローチオレンジアイナー404リビングアデル248ステン240
0: オレンジアイナ404東京アプローチランウェイ34ライトエクスペクト ILS ズールランウェイ34ライトアプローチクリアドビアルータス35アライバー
4: ランウェイ34ライトクリアドビアルータス35アライバーオレンジアイナポータルフォ
5: ーオレンジアイナ404ディフェンドメンテンスタルボー150
4: ディフェンドメンテンスタルボー150オレンジアイナポータルフォー

0: レンジライナー404フライヘディング020ベクター2テミスディサーメンテン9000
1: フライヘディング020サーメンテン9000とレンジライナー404

0: on Concerto 6463-810-150.
1: Confirm, Tesla level 150, Hong Kong Shuttle 646.
0: Tianjin 651, contact Tokyo radar, 120, decimal 2.
1: 120, decimal 2, Tianjin 651.
0: Lufthansa Cargo A384, fly heading 200, vector to Demi.
2: Lufthansa Cargo A384, heading 200.
3: Tokyo approach, Orange Liner 508, Delta, Lili.
0: オレンジライナー508、東京アプローチ、エクスペクタリス、ズール、ランウェイ34、ライトアプローチ、クリエズビア、ルータス、タンゴアライバー、ディサーメインチェーン、ファイトボー、150。
3: クリエズビア、ルータス、タンゴアライバー、ディセントクラボー、150、エクスペクト、34ライト、オレンジライナー、508。
0: ルフタンザカーゴ H3A4 ディサーメインチェーン8000コンタクト東京レーダー120デシマオン2
2: ルフタンザカーゴ H3A4 ディセンディング8000120デシマオン2
0: エミレーツ318ディセントゥリーチ4000バイエウガークリアドフォアイレスランウェイ34レフトアプローチ
1: ディセンメインチェーン4000バイエウガーウェアクリアドフォアイレスランウェイ34レフトエミレーツ318
0: Data for 11 Alpha Yankee, VK address P.
4: Yeah, it is the P.
0: Orange Liner 508, VK address Venus.
5: Yeah, it is the Venus, Orange Liner 508.

0: オレンジライナー 508, descend via star to
1: 11000.
0: Air China 9919, retail list of Venus, Victor maintain 12000.
2: Adjure to Venus, Victor Echo November, Uniform Sierra, and descending up to 12000, urgent on 19er.
0: Data for 11 Alpha Yankee, fly heading 020 Victor to Temis, Lisa maintain 6000.
3: 020 Victor to Temis, maintain 6000. Oh,
0: that's it. Data for Alpha, data for 11 Alpha Yankee, contact Tokyo Radar 120 Decimal 2.
3: 120 Decimal 2 on Alpha Yankee.
0: Hong Kong Shuttle 646, fly heading 360 Victor to Temis.
4: Flight heading 360, Hong Kong Shuttle 646.
0: アシアナ106リキャドリクトビクセン、ディサーメインチェーン11000。
5: ダイレクトビクセン、ディサンディング11000、アシアナ106。
0: オーセーション東京アプローチインフォメーション、エコーイスカレン、KNH2974。
6: 東京アプローチ、KNH2974。メインチェーン、トータル150。We have information、セルタン。
0: ジャパンや6778東京アプローチインフォメーションエコーイズカレンランウェイ34ライトクリエイトリアスワンプ3号アライバ
6: ージャパンや6778レゲスランウェイ34レフトアプローチトゥパフォーマンス
0: ジャパンや6778ラジャランウェイ34レフトエクセクタイレスランウェイ34レフトアプローチクリエイトリアスワンプエコーアライバーメインテンサイト号150

0: ちょっとあれですね、3、4、レフトアプローチ、クラブ、アスランプ、エコー、アライバー、先進、そして1、5、ドロー、下ね、6、7、8。香
1: 港ショット、6、4、6、リデュースピーチ、2、1、0の。
2: 6、2、1、0の、香港ショット、6、4、6。香
1: 港オレンジライナー、5、0、へ、フライヘリン、0、2、3、0、ベクター、2、テミ、ピスター、メインチェーン、6000。
3: 0320、
1: スターザン、オレンジアナ、0-0。リアシチャイナ、9919、リスターメインチェーン、11000。
0: DFNM、メッセン、11000、アルチェーナ、ダウン、1900。

0: 香港社長6463レッスン340コンタクト東京レーダー120デシマオン2
1: レッスン340-1202香港社長646
0: ジャパンや6778リチャーディレクトビッグセンディセンツリーチ11000バイビッグセン
2: リチャーディレクトビッグセンディセンツリーチ11000ビッグセンファイナンス608
0: オレンジライナー508リデュースピー210の
3: リデュースピード210とオレンジライナー508リデュースピード

0: ジャパンヤ 677A リキアドリフトエルガーディサーメインテイン6000。
1: リキアドリフトエルガーディサーマーメインテイン6000ジャパンヤ 677A。
0: 日本 F401 リターメインテイン9000キャンセルリセクション。
2: リセン9000キャンセルリセクション、日本 F401。
0: アシアナ106 reduce speed to 210 knots。
3: Reducing speed 210 knots、アシアナ106。
0: Qantas 61 reduce speed to 250 knots。
4: Reduce 250 knots, Qantas 61.

0: オレンジライナー 1A リデュースピート210の。
1: アプローチエアブサー166ディセントラルベ150インフォメーションフォクショ
0: エアブサー166東京アプローチランウェイ34ライトクリアズビアスワンタンゴアライバー
1: Run at 34 clear the via stop, Tango arrival, Elbusan 166.
0: Elbusan 166, verify down, swamp, Tango arrival.
1: Clear the swamp, Tango arrival, run at 34 right, Elbusan 166.
0: Orange liner 1A, contact Tokyo radar 120, dismount 2.
2: 1202, Orange liner 1A, thank you for your cooperation today.
0: See.カンタス797カンタス797フライフに040ベクター2セミスディサーメインテイン6000
3: ワイリング040ディセン6000カンタス797
4: セカンタスグリーンディスター25240
0: ジェットスター25東京アプローチランウェイ34ライトクレードビアルータスタングアライバーディサーメインテイン55150
4: Semi-Tech Level 150, routine, Tango arrival, runway 34 right, just about 25.

0: ダイナシー126コンタクト東京レーダー120デスマート
1: 2東京レーダー120デスマート2ダイナシー126サナラ
0: サナラ300フライヘディング1970ベクター2ジーナディセナルメインテインポジションメインテイン6000
2: Right turn, 1900 to Victor, Agena, and maintain 6,000
0: versus 3,000. Vector 2, 5, fly heading 010, Vector 2, final approach, Vector 2, Temis, video speed 2210 north.
3: Fly heading 010, confirmed, it's 3 miles.
0: Vector 2, 5, affirm and speed 210 north.
3: Heading 010, and please 210 north, it's 3 miles.
0: エアスプリング6217ディセラルメインテインフライトラボ150
4: ディセラルメインテインフライトラボ150エアスプリング6217
0: ターキス300ディセラルメインテイン4000
2: ディセラルメインテイン4000
0: オーニポイント442ディセラルメインテインフライトラボ150
5: ディセラルメインテイン150オーニポイント442
0: ジェットスター25ディセラルメインテイン8000
5: Semantine
0: 8000, Sister 3000. Turkish 300, reduce speed to 210 knots.
2: Reducing to 210 knots, Turkish 300.
0: Turkish 300, confirm 210 knots.
2: 210 knots, Turkish 300.
0: Jetstar 25, decelerate maintain 7000.

0: オニコン842リバース、メインテイン12000。オニコン842リバース、メインテイン12000。アイルハンゴク324、ウィルスティロデュー210ノット。
1: ウィルスティロデュー210ノットやランクスリートポン。

0: モーニポン H442、フライヘリング020、ベクタール、テンプクのベクタール、ジーナ、ディセナルメンテイン、フォーターダウン。
1: ヘリング020、ディセナル、フォーターダウン、モーニポン H442。
0: ライト半国324、ターンライトヘリング240。
2: ライトヘリング240、ランゴ324。

0: エアソル703リクレールディレクトビクセンディセラルメインテイン11トウダウン。
1: エレクティクセンディセンディング11000エアソル703。
0: アイルハングク324リルスピードルー170ノースメインティアンティル 7DME
2: リルスピード170メインティアンティル 7DME アランコク324

0: タワーワンワイト2、オニポン8442、
1: コンタクトなり方はワンワイトです、オニポン2。タワーワンワイト2、オニポン8442。ダイナシー108、リクレードズ、ウェクションピーク、ディスラルメンティン、フライトラボ150。
2: Descend between flammo 150, recruit direct 33, Dynasty 108.
1: Dynasty 108, confirm direct of peak, Papa, Echo, Alpha, Kilo, Sierra.
2: And recruit now direct to peak, Papa, Echo, Alpha, Kilo, Sierra. Descend flammo 150, Dynasty 108.

0: 日本カーガテーテーテーリレースフレート270のツアーです。
1: The fuel search go ballot to the external call on descent final 2403 by Mama.
0: Scooter A74, good evening, Tokyo Approach, report altitude.
1: The internal

0: 今ワンナイナーセックスリデュースキードという230な。
1: リデュースキー230な、今ワンナイナーセックス。
0: 日本カーゴ228ディシャンナルメインテンシクターザン。
1: センシクター、センシクターがシクレイ。

0: 今196ターレフタリング340リバイストメインテン6000
1: Roger the turn right turn left heading 340 to 76000 リバー196
0: スクータイド74リクリアのディレクトヴィーナスディシャンナルメインテンフライトベル150
2: ディシャンナルメインテンフライト150クダイレクトヴィーナススクータイド74
0: 今196リデュースピードという210ナース
1: リデュースピード209今196
0: アールステーション東京アプローチ成田 QNH 2ナイナー799ナイナー799ナイナー

0: 日本カーゴ228ターンレッセリング340
1: レッセリング340日本カーゴ228
0: 今196リジャムナビゲーションディレクトジーナ
1: オーナビゲーションディレクトジーナ今196
0: ジャパンの6788リデュースピードという230ノーズ
1: スピード230ノーズジャパン6788

0: Japan 6788, Star Lettering 340.
1: Lettering 340, Japan 6788.
0: Iba 196, contact Narita Tower 118.2.
2: 118.2, good day, Nanana, Iba 196.
0: Good day. 日本カーゴ228、ビデオスピード2190ナーズ。
3: 1190ノーズ、トンガスピード
0: 8。ジャパンでは6788、ビデオスピード2210ナーズ。
1: スピード2190ナーズ、ジャパン6788。

0: Good night, 74. リサンダラメンテン8ターザン。
1: リサンダラメンテン8000。Good night, 74.
0: Japan S6788, Visual Navigation Director Gina. Maintain 4000 until Gina. Clear the ice runway 34 left approach.
1: Director Gina, maintain 4000 until Gina. Clear for ice 34 left approach 26 minutes 8.
0: Scoot to 874, Recreo Director Temis.
1: Director Temis, Scoot to 874.
0: 日本カーゴ228、リデュースピードと180ノット、メインテン180ノット、アンティル 10DME。
2: 180ノット、アンティル 10DME、日本カーゴ228。
0: アファン。スクーター874、ディセンドのメインテン6000。
1: ディセンドのメインテン6000、スクーター874。
0: 日本カーゴ228、コンタクト成田タワー、118.2。
2: 118.2、日本カーゴ228、クレイ。
0: クレイ。

0: マスキャット700東京アプローチ成田県で必要ないのは79カレントイメーション キロなおラーメンチェンジプログレス4D ランウェイ16レフトエクスペクタイス4キーランウェイ16レフトアプローチ
1: 現地
0: スマートキャット700クリアドバイヤルータースゴルファーライバーディセンダルメインテンフライトベル180
1: ルータースゴルディセンフライト180スマートキャット790

0: 参考車タルセクサイブツー、リクリアルディレクトビーナース。スマートキャット700、リクリアディレクトコペン、ディセントリーチ10000バイコペン、キャンセルコペンスピードリストリクション。
1: 各位コペン、ディセント10000バイコペン、キャンセルコペンスピードリストリクション、マーケー、700。

0: マーキャット700ディセンドラメインテンシックタウザンクロスコペンアットビロー10,000
1: Descent 6000, cross Coburn, as below 10,000, market 700.

APC 530 Tokyo Approach 成田急の必要ないな79クレントミッションキロランウェイチェンジンプログレスキランディランウェイ16レフトエクセクタイスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ APC 530 cleared by a Lutus Golf Arrival 自身のラメインテンフライトベル150

0: 東京プロレスプリズムインターナル247ダイレクトプリズムセンターレベル176ダイレクト150コネクションです。
1: マス247東京リパーチャーグリブニング成田系ネイス2979カレントミッションキロランウェイチェンジンプログレスジャンディランウェイ16レフトエクスペクタイシヤンキーランウェイ16レフトアプローチ2979アファームエンドクリアドバイヤースワンプゴルフアライバークロスグリップアットフライドレベル150
0: クロスグリップアレベル150
1: アンティキャット700フランヘリング360ベクターとファイナルアプローチコースメインテンシクターザン
2: ヘリング360メインテン6000フランケ700
1: デスプリング426ディセントリーチ10000バイコペンキャンセルコペンスピードリストリクション
3: Century 10000 by copying speed restriction at copying cancel, just in 46.

0: 韓国シャトル65自社7名店シェクターザンクロスコペンアットアビロー10ターザン
1: 7名店6000クロスコペンアットアビロー10ターザン1000ターザン1000ターザン1000ターザン1000ターザン1000ターザン1000ターザン1000ターザン1000ターザン1000ターザン1000ターザン1000ターザン1000ターザン1000ターザン1000ターザン1000ターザン1000ターザン1000ターザン1000ターザン1000ターザン1000ターザン1000ターザン1000ターザン1000ターザン1000ターザン1000ターザン1000ターザン1000ターザン1000ターザン1000ターザン1000ターザン1000ターザン1000ターザン1000ターザン1000ターザン1000ターザン1000ターザン1000ターザン1000ターザン1000ターザン1000ターザン1000ターザン1000ターザン1000ターザン1000ターザン1000ターザン1000ターザン1000ターザン1000ターザン1000ターザン1000ターザン1000ターザン1000ターザン1000ターザン1000ターザン1000ターザン1000ターザン1000ターザン1000ターザン1000ターザン1000

0: マーキャット700、ターンレフテリング320。
1: レフテリング320、スマーキャット700。
0: サマラス247、リサンダーメインテン11000。
2: リサンダーメインテン11000、サマラス247。
0: コンコーシャトル652、フライヘリング010、ベクター2ファイナルアプローチコース、メインテン6000。
3: 6000、ヘリング010、コンコーシャトル652。

0: エアピーチ530、リクリアをディレクトコペン。ディセントリーチ10000バイコペン。キャンセルコペン、スピードリストリシアン。
1: You're direct Copan to reach 10,000 by Copan cancel speed restriction at beach 530.
0: 観光シャトル652、ターンレステリング330。
2: 330、香港シャトル650。

0: So Capital City, good evening, Orange Channel 7302, leaving my 2308, in descent from 2303, 240 by Mama, need my sense, Juliet.
1: Orange Liner 7302, Tokyo Approach, good evening. 成田県の必要ないな79、カレントメーション、キロー。なぁ、ランウェイ has changed, 42ランウェイ16です。エクセクターシヤンキーランウェイ16です、アプローチ。
0: ランウェイ16、エクセクターシヤンキー16、アプローチ。ウィールチェック、キロー、オレンジャーナー、7302。
1: オレンジライナー7302、エンドクリアドバイヤルータス、ゴルファーライバー。ディセンダルメインテンフライトビル1、80。
0: クリアビア、ルータス、ゴルファーズ、ディセンスフライトビル1、80、オレンジャーナー。1-80, 7-3-0-2.
1: Affirm.

0: ならステイ47、フライヘリング180、ベクター2、ファイナルアプローチコース。Descend ladder maintain 9000.
1: Heading 180, descend maintain 9000, Sonoros 247.
0: Mapcat 700, turn left heading 300, descend ladder maintain 3000.
2: Navigating 300, descend 3000, Swan Gate 700.

0: デスプリング426フライヘリング350ベクターとファイナルアプローチコース
1: Fly level 240 by 7.
0: Seven to last mission first. Destination 426. Fly heading 350. Vector to final approach course.
1: Flying 350. Destination 46.
0: China 371. Tokyo approach. Narita Kyonai 279. Information Kilo. Expect ICE Yankee runway 16 left approach.
1: Expect 16 left Yankee approach. Information Kilo.
0: Destination 426, turn left heading 320.
1: Heading 320, Destination 46.
0: Matkyoto 700, turn left heading 260. Descend Levedin 1800.
2: Levedin 260, descend 1800, mark A, 700.
0: Destination 271, descend Levedin 10, flight level 150.
1: Descend Levedin 10, flight level 150, Channel 271.
0: そのロス247、ディシャンダルメインテン6000。
3: ディシャンダルメインテン6000、そのロス247。

0: オレンジライナー7302、レクリアのディレクトブース、ディシャンナラメインテン13ターザン。
1: ダイレクト、ブース、13ターザンとオレンジライナー7302。
0: アンコイシャトル652、ターンレフテリング260、リデュースピード2170ノース。
2: スピード170ノース、レフテリング260、ホームシャトル652。
0: ソナラス247、ディシャンナラメインテン4000。
3: ディシャンナラメインテン4000、ソナラス247。
0: デスプリング426、リデュースピード2210ノース。
4: 2210のジェスピン46。
0: スマートキャット700、コンタクト、成田タワー、118デシマル
5: 35。成田タワー、118、スマーケー700。
0: エアピーチ530、ターンレフテリング330、ディセンダラメインテン6000。
6: レフテリング330、ディセンメインテン6000、エアピーチ530。
0: ソナラス247、ディセンダラメインテン3000。
3: ディセンダラメインテン3000、ソナラス247。
0: ハンコンシャトル652、ターンレフテリング240。
2: レフテリング240、ハンコンシャトル652、リクエストディセンス。
0: ハンコンシャトル652、ディセンダラメインテン1800。
2: ディセンダラメインテン1800、レフテリング240、ハンコンシャトル652。
7: トガプローチ、カフェ500、ディセンダラメインテン240、バイバーマー、インフォメーションキロ。
0: キャッセイ500、東京アプローチ、エクセクサイスヤンキー、ランウェイ16、レフトアプローチ、クリアドバイヤルータス、ゴルフアライバー。
7: We're just got arrived, sorry, once it's left Yankee approaching at the 500.
0: Uncle Shuttle 652, turn left heading 190, clear the 5 Yankee, runway 16, left approach.
2: Left heading 190, clear Yankee approach, 16 left, Uncle Shuttle 652.
0: Sonoras 247, turn left heading 250.
3: Left heading 250, Sonoras 247.
0: キャッセイ500、リクリアドディレクト、ヴィーナス、ディシャンダラメインテン、フライトベル180。
7: ディシャンダラメインテン、フライトベル180。ディシャンダラメインテン、フライト
0: ベル。デスプリング426、ビデュースピード2190ノース。
4: デスピード190、デスプリング426。
0: ライナース3271、リクリアドディレクト、ブース。
8: ディレクト、ブース、ライナース271。
0: 香港シャトル652、コンタクト成田タワー、118デシマル35。
2: We're ready to move 35, 香港シャトル65, thank you.
0: Thank you. デスプリング426、ターンレフテリング310、ディセンダラメインテン3000。
4: ディセンダラメインテン310、ディセン3000、デスプリング426。

0: レスペリング426ターンレスペリング260後ろの斜め2点1800です
1: 1800
0: GPS109 東京アプローチこんにちはエクセクトスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ成田系の S29-79 インフォメーションリマー
1: Formation Lima and request 16 right due to operational success for GPS 109.
0: GPS 109, confirm safety rhythm.
1: GPS 109 is to make a turnaround to depart the airport for curfew.
0: GPS 109, roger. Expect us Yankee runway 16 right approach. Cleared by your routers, golf arrival.
1: 16 right.Gulf arrival.
0: Okay. Jet Spring 426, and Jet Spring 230.
2: Setting 230, Jet Spring 426.
0: Sonar 247, contact Narita Tower, 118, decimal 35.
3: Narita Tower, 118, decimal 35, Sonar 247, good day.
0: Good day. APG 530, descend on maintain 3000.
4: Descend maintain 3000, APG 530.
0: レスプリング426ターンレステリング1970クリアドファイシヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
2: レステリング190クリアファイシヤンキーランウェイ16レフトアプローチレスプリング
0: 46 UPS 109リクリアドディレクトビーナスディセンダーのメインテンフライトビル150ディレ
1: クトビーナス150
0: UPS 109 APG 530ターンレステリング2970
4: レステリング290 APG 530
0: ライナス3271、ディセンダーのメインテン10000。
2: ディセンダーのメインテン10000、チャイナス3271。
0: キャセイ500、リクエアドディレクトブース、ディセンダーのメインテンフラットビル150。
5: ディセンダーのメインテン150、ダイレクトブース、キャセイ500。
0: オレンジライナー7302、リクエアドディレクトジェミン。
6: リクエアドディレクトジェミン、オレンジライナー7302。

0: FEJ530, ターンレフテリング1970、クリアラ5シヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ。
1: Heading 190, clear islands, Yankee 16 left, APG 530.

0: All station Tokyo approach, parallel direct approach to runway 16 left, standby time in progress.
1: Tokyo approach, good evening, Dynasty 106, touching firewall 320, descent 240 by Mammoth, we have Lima.
0: Dynasty 106, Tokyo approach, expect ice Yankee, runway 16 left approach.Cleared by your routers, golf arrival.
1: Okay, runway 16 left Yankee and routers, golf arrival, Dynasty 106.
2: APG 582,
0: request further distance. APG 582, standby on the 2 mile due to airspace. APG
2: 582.
0: アシャナ108リクエアディレクトカシオディセンドラメインテン9アタージャン
3: ダイレクカシオディセンディング9アタージャンアシャナ108
0: エアピーチ582ディセンドラメインテン11アタージャン
2: ディセンド11000エアピーチ582

0: オレンジライナー7302コンティニュープレゼントヘディングベクター2ファイナルアプローチコース
1: コンティニュープレゼントヘディングオレンジライナー7302

0: キャプテン500、フライヘディング360、ベクターとファイナルアプローチコー。
1: フライヘディング360、キャプテン500。
0: オレンジライナー7、ディスリガース。チャイナイスタン271、コンティニュープレゼントヘディング、ベクターとファイナルアプローチコー。
2: Continue present heading, red vector Chinese 271.
0: Orange China 7302, descend down maintain 3000.
3: Descend 3000,
0: Orange
3: China 7302.
0: Captain 500, turn, left heading 340.
1: Left heading 340, Captain 500.
0: ダイナスティ1063クリアルディレクトビーナスディセンダのメインテンフライトレベル150
4: エレビーナスディセンファレベル150ダイナスティ106
5: セキュアプロスクリーナー705エビーディセンディング150バイグリープエンフォメーションリーマン
0: コリアイア705東京アプローチラジャーオレンジダイナ7302ターンレフテリング2970
3: Turn lifting 2900, Orange Line 7302.
0: Korea Air 705, runway 16 left. Expect ILS Yankee runway 16 left approach. Cleared via Swamp to Golf Arrival.
5: Runway 16 left, ILS Yankee 16 left, Swamp Golf Coordinator 705.
0: UPS 109, Fly Heading 350, Vector to Final Approach Course.Descend and maintain 12000.
6: Heading 350, descend and maintain 12000, UPS 109.
0: Asiana 108, descend and maintain 6000.
7: Descending 6000, Asiana 108.
0: Korea Air 705, be clear direct of Vixen, maintain flight level 150.
5: Be clear direct Vixen, maintain level 150, Korean Air 705.
0: オレンジライナー7302ターン、レフテリン240、ディセンダのメインテン1800。
3: レフテリン240、ディセンダ1800、オレンジライナー7302。
1: キャサイ500、リクエストフォーザーディセン。
0: キャサイ500、ディセンダのメインテン7000。
1: 17900、キャサイ500。
0: アシアナ108、フライヘリング210、ベクターとファイナルアプローチコー。
7: ヘディング210、アシアナ108。
0: オレンジアイナ7302、5マイルスプロバディターン、レフテリン1900、クリアルファイルスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ。オレンジアイナ7302、ターン、レフテリン1900、クリアルファイルスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ。
3: The kit is heading 200 for intercept Orange Line 7302.
0: Orange Line 7302, Raja, turn left heading 200, clear fire Yankee, runway 16 left approach.
3: Thank you, left heading 200, clear Yankee, 16 left approach, Orange Line 7302.
0: Chassis 500, turn left heading 320, reduce speed to 210 knots.
1: Left heading 320, speed 210 knots, Chassis 500.
0: Korea Air 705, descend and maintain 11000.
5: Descend
0: and maintain 11,000 Korean Air 705.
7: Asiana 108, turn right heading 300. Right heading 300,
0: Asiana 108. China Eastern 271, descend and maintain 3,000.
2: Descend and maintain 3,000, China Eastern 271.
0: UPS 109, turn left heading 330, descend and maintain 6,000.
6: Heading 330, descend and maintain 6,000, UPS 109.
0: APT 582, descend and maintain 9,000.
8: Descend 9000, APH 582.
9: Okay, approach, good evening, cargo, at Italia 9263 AV, descending 150 to Guri, information Lima.
0: Cargo, looks Italia 9263, Tokyo approach, runway 16 right, expect Iris Yankee, runway 16 right approach, cleared via Swamp November arrival.
9: Swamp November, ILS Yankee 16 right, cargo, at Italia 9263.
3: Approach Orange Line 7302, confirm switch to tower.
10: Roger, contact Narita Tower, 18-35.
3: 18-35, Orange Line 7302, good day.
10: China Eastern 271, turn left heading 240, descend and maintain 1800.
2: Turn left heading 240, descend and maintain 1800, feed China Eastern 271.
10: UPS 109, revise maintain 9000.
6: Revise maintain 9000, UPS 109.
10: キ Cathay 500, descend to maintain 6000.
1: Descend maintain 6000, Cathay 500.
10: Air Beach 582, reclear direct to Casio.
8: Direct Casio, Air Beach 582.
10: Asiana 108, descend to maintain 3000.
7: Descending 3000, Asiana 108.
10: Calgary, Italia 90263, descend to maintain 11000.
9: Descend maintain 11000, Calgary, Italia 90263.
10: Dynasty 106, vehicular direct boost, descend to maintain 12000.
4: Direct boost, descend 12000, Dynasty 106.
10: Ashana 108, turn right heading 320 process.
7: Right heading 320, Ashana 108.
11: Tokyo approach, only point 502, leaving flight 0151, descend flight 0150 with Lima, view performance, request landing runway 16 right.
10: Only point 502, Roger, runway 16 right, clear via swamp November arrival.

0: オーネポン8502ディフェンダーのメインテン9アターザン
1: 10の9アターザンオーネポン8502カーゴロ
0: ックスイタリア9アター263ディフェンダーのメインテン8アターザン
2: 10マンテン8000カーゴロックスイタリア9アター263
0: UPS 109 4 miles from 10 arc turn, left heading 190, defender のメインテン2800, クリア

0: Dynasty 106 turn left heading 240.
1: Left heading 240, Dynasty 106.
2: Tokyo approach screening, airbeat 508, maintain 240, information mic.
0: Airbeat 508, Tokyo approach, runway 16 left, cleared via Lutas Golf Arrival, declare direct Venus, descend and maintain, flight level 150.
2: Airbeat 508, Roger, landing runway 16 left, clear via Lutas Golf Arrival, proceed direct Venus and descend flight level 150.
0: オニッポン8502コンタクト成田タワー118.2
3: コンタクト成田タワー118.2オニッポン8502
0: ダイナスティ106ターンレフトヘリング220
1: ヘリング220ダイナスティ106

0: JP25 turn left heading 280
1: left 280 JP25
0: Airbnb 313 fly heading 360 vector to final approach course
2: fly heading 360 FAT 313
0: エアビーチ313、ディセンドのメインテン6000
2: ディセンド6000とエアビーチ313

0: エアピース364ターンレフトディング230
1: レフトディング230エアピース364
0: オールニッポン8516リークレディレクトカシオ
2: ダイレクトカシオリッポン8516
0: エアピース364ターンレフトディング190クリアファースヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
1: レフトディング190クリアファースヤンキーランウェイ16レフトアプローチエアピース364
0: エアピース313ディスタンドメインテン3000
1: ディスタンドメインテン3000 3313

0: オレンジライナー616リクライドドレスト Venus ディセラルメンテインフライトラボ180
1: タンクトゥ・ビーナス、ディセルメンティングフラロー180、オレンジャーランド、ス
0: パンセキ。エアピース508タウン、レフトヘディング240、ディセラルメンティング1800。
2: ピース508ヘディング240、ディセンド1800。
0: オレンジライナー234、フライヘディング360、ベストアルファンアプローチフォース、ディセラルメンティング6000。
3: ヘディング360、オレンジャー234。

0: オレンジライナー234、ターンレフトヘディング320。
1: レフト320、オレンジライナー234。
0: エアピーチ584、リーブスワンヘディング190、ベクタルファナプローチコース、メインテイン11サウダウン。
1: リーブスワンプヘディング190、メインテイン11000、エアピーチ584。
0: オーニポン8516、コンタクト成田タワー、ワンワイトレスポンス35。
2: ワン
0: ワ
2: イ
0: ト
2: 35、オーニポン8516。
0: ジャパン A696、ディクレアロジュレストヴィーナス、メインテインフライトラボー240。
3: ディレクトビーナス、メインテインフライトラボー240、ジャパン A696。
0: オレンジライナー616、ディクレアロジュレストブース、ディセナルメインテイン、13タウダン。
1: Thanks to Bruce, return 13,000, original 616.

0: オレンジライナー234、ターンレフトヘリン1907、スティックマッシュバリー、クリアファレス、ヤンキー、ランウェイ16、レフトアプローチ。
1: レフト190、クリアファレス、ヤンキー、16、レフトアプローチ、オレンジライナー234。
0: オレンジライナー616、リクレイロジュ、ウェストカシオ、リセナルメンテイン、10ターダウン。
2: ダイレクトカシオ、10ターダウン、オレンジライナー616。
0: Airpeach 584, turn right heading 270.
1: Right, 270, Airpeach 584.

0: Ambitch 584, Deuteronomy 10-3, Tadon.
1: 10-3,Tadon, Ambitch 584.
0: Orange Liner 616, traffic 11-7 o'clock, 15 miles, southbound, leaving 8 Tadon 200 for 9 Tadon, Boeing 767.
1: Looking out at 616.
0: オレンジライナー234コンタクトされ方は118レスポン35。
1: オレンジ234、1135。

0: ノベンバー750リマゴルフ、ディクレードディレクトスワンプ、メンテンフライトラボ150。
1: Direct to Swamp and still maintain flight level 1500 Lima Golf.
0: Airpeace 584, five miles to Bali, turn left heading 190, clear for Iris Yankee, runway 16 left approach.
2: Left 190, clear Iris Yankee, 16 left approach, APH 584.

0: オレンジライナー616ダイヘリング340レスタルファナブロチコースディセナルメインテン6000
1: ライリング340ディセンド6000オレンジライナー616
0: ノーベンバーリマゴルフディセナルメインテン11000
2: Send 11000, Zero Lima Golf.

0: ントライナー616ターンレフトヘディング310リサナルメンテイン3ターダ
1: ウン310リサナル3ターダウンレントライナー616
0: ジャパンエア696ターンレフトヘディング340
2: レフトターンヘディング340ジャパンエア896

0: レンジライナー616サウンドレフトヘリング270。
1: 270ライナー616。
0: ノーベンバーリマゴルフリルスティードルー210のセミサードメンテン6000。
2: Slow 210 knots, descend maintain 6000, November 0 Lima Golf.

0: オレンジライナー616コンタクトタワー、1ワイトレスポンス
1: 35。1ワイト35レスポンス616。
0: ノーペーパー、リマーゴルフ、リレースピード2、170ノットはレスタン、リセナルメインテイン、1800。
2: 170 knots or less and 1,800 descent, zero limit golf.

0: Japanair 696, you sound to maintain 3,000.
1: You sound to maintain 3,000, Japanair 8696.
0: November Lima Golf, contact Narita Tower 118, Desmond 35.
2: 1835, Lima Golf, goodbye.
0: Bye. オレンジライナー526東京アプローチランウェイ16レフトクレアルビアルータスゴルフアライバ
3: ー
0: オレンジライナー526リクレアルディレクトビーナスリセナルメインテインフライトラボー190
3: ライナーゼロ

0: オレンジライナー526、リクレアロージウェストブース、リスナーのメインテイン、1、2、ターダウン。エアピース3は、ファイストラフィック11ノックロック、7マルズサースイーストバウン、リビング9アウターダウン500、411ターダウン、エアバス330。
1: Airbus 315 fire traffic inside.
0: What's up?

0: ホレンズライナー526フライヘリング010ベクタールファイナルアプローチコースリセラルメンテイン6スターダウン
1: ヘリング010ディセンス6スターダウンホレンズライナー526

0: レンジライナー526、レフティン190、フォーマイソンバーディー、クレードファイルスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ。
1: レフティン190、クレードファイルスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ、オレンジライナー526。

0: ナー60セリファイル540インフォメーションデルタ
1: オレンジライナー448東京アプローチインフォメーションオスカーイズカレン QNH2981 エクスペクタイレスヤンキーダンウェイ16ライトアプローチ
0: ヤンキー16-2981 sorry I have information オスカーオレンジライナー448
1: オレンジライナー 448 ラジャースリアデビアルータスゴーファライバーウィークアドレクトヴィーナスディサーメイン10-5-1-8-0
0: 10-5-1-8-0 レクヴィーナスルータスゴルフオレンジライナー 448

0: J3A38 東京アプローチランウェイ16レフビキャドリフトジェミリハーメインテン7000
1: ランウェイ16レフトダイレクトジェミリセブン13000
0: J3A38 アウティード7000
1: アクセル7000

0: オレンジライナー238 VT アドリフト、コペン、リサーメインテイン10000キャンセルリスティクション。
1: アドリフト、コペン、10000キャンセルリスティクション。オレンジライナー238。
2: Tokyo approach, PH5 90, flight level 177, descending flight level 150, we got Oscar.
0: Airpeach 590, Tokyo approach runway 16 right, cleared via swamp, go for arrival, descend to reach flight level 150 by grip.
2: Then reach flight level 150 by grip, runway 16 right, swamp golf, Airpeach 590.
0: オレンジライナー448、ディサーメインテン、8000、コンタクト、東京レーダー、120、デシマオ2。
3: 8000、120、2、オレンジライナー448、

0: Tokyo Approach is in 336 leaving 267 for Bravo 240 information on Oscar.
1: オレンジライナー336東京アプローチランウェイ16レフトクレードビアルーザスゴーフアライバー
0: 16レフトクレードビアルーザスゴーフアライバーオレンジライナー336
1: オレンジライナー336リキアドリフトヴィーナスディサーメインチェインファイトボー150
0: ヴィーナスファイトボー150オレンジライナー336

オレンジライナー120ランウェイ16レフト、エクセクタイルスヤンキーランウェイ16レフトアプローチクリアビアスワンゴルファーレバルオレンジ。

0: オレンジライナー238フライヘディング350ベクターとファイナルアプローチコースメインテイン10,000
1: ヘディング350メインテイン10,000オリジナル238
0: オレンジライナー238ベイファイアリチューメインテイン10,000
1: メインテイン10,000オリジナル238

0: レンジライナー120、コンタクト東京レーダー120、デシマオン2。
1: 1202、オレンジライナー120。
0: オレンジライナー238、リサーメインテン8000。
1: ディセント8000、オレンジライナー238。

0: Orange Liner 238, turn left in 330.
1: Heading 330, Orange Liner 238.
0: オレンジライナー336、フライヘディング010、ベクター2ファイナルアプローチコース。
1: ヘディング010、オレンジライナー336。

0: エンジライナー238、リデュース B2210 ノット。リデュース210ノット、
1: 238。
0: エアピース366、ターンリフティング
1: 330。リフティング330、エアピース360、366。
0: オレンジライナー238、リサーメインチェーン6000。
1: リセンド6000、トルジャー、238。

0: AP3660 disarming chain 7000.
1: オレンジライナー336 3 left in 340 disarming chain 6000.
2: Landing 340 6000 on Orange Liner 336.

0: Okay, approach the next landing site to a leaving flight route 301, then flight 240 by Mama. Information Papa.
1: Range Liner 528, Tokyo Approach, Runway 16 Left, Clear the Via Rutas, Go for Arrival.
0: Runway 16 Left, Clear the Via Rutas, Go for Arrival, Range Liner 528.
1: Range Liner 238, Turn Left in 290, Distance Maintain 3000.
2: Heading 290, 3000, Original
1: 238. Range Liner 528, Richard Rift, Venus, Distance Maintain 54150.
0: Direct Venus, 10, Flight Rule 150, Range Liner 528.
1: オレンジライナー336サンレスティン330
3: ヘディング330オリジナル336
1: エアピー366トラフィック1オクロック7マイルウェストバン5800ディフェンディング3000エアバス320ランウェイ16レストインバウンド
4: エアピー366トラフィックインサイド
1: オレンジライナー238ターンレフティン270
2: ヘディング270オレンジライナー238
1: エアピー366ディサーメインティン6000
4: ディセント6000エアピー366

0: Airbus 366 starting 290 descent maintain 4000.
1: 290 descent 4000 Airbus 366.
0: オレンジライナー238ターレスティン230リデュースピード170ノット。
1: ヘディング230リデュース170ノット、オーディナー238。

0: オレンジライナー238ターンレフティー1900フォーマイソンバーディークレアドファイルスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
1: ヘディング1900クレアドファイルスヤンキーランウェイ16レフトアプローチオレンジライナー238

0: ARP 366 directing 270, disarming chain 2800.
1: Disarming 270, chain 2800, ARP 366.
0: Orange liner 336, disarming chain 3000.
1: 3000, orange liner 366.
0: Orange liner 528, weak adrift, Copen, disarming chain 10000.
1: Direct Copen, chain 10000, orange liner 528.
0: ARP 366, turn resting 190, 5 miles on center, cleared files Yankee, runway 16, right approach.
1: Resting 190, cleared files Yankee, runway 16, right approach, ARP 366.
0: Orange liner 238, contact Narita Tower, 118.35.
1: Contact Narita Tower, 118.35, order 238. Tokyo approach, Orange liner 528, confirm, open restriction.
0: オレンジライナー528キャンセルリストリクション。
1: キャンセルリストリクションコペン、オレンジライナー528。
0: オレンジライナー336ターンレスティング290。
1: レスティング290、オレンジライナー336。
0: エアピース366、コンタクトナリスタは118.2。
1: タワー182、エアピース366。

0: 東京ブロー少年コンボ84504リーディングフラゴー2-7-7レッドリーフフラゴー240バイママツ2本目分のアルファ
1: 4-1-4-0-4東京アプローチランウェイ34ライチクレールビアルータスタンゴライバ
0: ーランウェイ34ライチクレールビアルータスタンゴアライバーコンコン8404
1: 4-1-4-0-4リサラルメイチェイフライトラボー150
0: セントフライトボー150コンコン8404

0: Delta Bravo Echo Charlie Five Quarter Sacramento 240 Lane 273 Information Bravo.
1: Concourse to A7, Concourse 854 Tokyo Approach Morning. Expect Alice Zulu, runway 34 Right Approach. Clear via Ruta Tango Arrival.
0: Ruta Tango Arrival, expect Alice Zulu 34 Right Approach, Concourse to A7.
1: Concourse to A854, report altitude.
0: 11264, Concourse to A7.
1: 香港シャトル S54 ロジャー、リクレアロジブレクトヴィーナス、ディセナルメインテインフライトラボー150。
0: ディレクトヴィーナス、ディセナル150、シャトル S54。
1: オーニッポン8404、ターンレフトヘリング350。
2: レフトヘリング350、アルコン8404。

0: Bonnie.404 turn left heading 280.
1: Left heading 280, Bonnie.404.
0: オレンジライナー40、東京アプローチ、ランウェイ3、4、ライト、クリアルビア、ルータス、タンゴ、ライバー。フェレックス、5、3、2、4、リルースティール、ルー、2、3、0の。エアピーチ、6、2、0、タウンレフト、ヘリング、0、2、0。
2: エアピーチ、ヘリング、0、2、0、エアピーチ、6、0。
0: オーニポーニ、4、0、4、コンタクト、東京レーダー、1、2、0、レスモー、2。
1: レーダー、1、2、0、2、オーニポーニ、4、0、4。
0: オレンジライナー40コンファームランウェイ34ライト。オレンジライナー40リクレアルディレクトヴィーナスディセナルメインテインフライトラボー150。
1: ヴィーナスディセナル150オレンジライナー40。
0: 香港シャドウ854フライヘディング030ベクタールーテミスディセナルメインテイン5スターダウン。
2: ヘディング030セマネ5スターダウン。

0: It is 5324, turn left heading 360.
1: 5360, medic 5324.
0: Medic 5324, contact Tokyo radar 120, respond to.
1: 2202, medic 5324.
0: Good morning.
2: Took up Bird Fire 724, leaving level 256, descending level 24, there information, Bravo.
0: Japan 724, Tokyo approach, runway 34 right, clear via Ruta Stango arrival.
2: Runway 34 right, clear via Ruta Stango arrival, Japan 724.
0: Japan 752, Diru Spiro 230 no.
2: Diru Spiro 230, Japan 752.
0: Hong Kong Shuttle 854, Diru Spiro 210 no.
3: Sister 1, Diru Spiro 254.
0: Japan 724, Recreal Direct Peak, Dissonal Maintain Flight Level 150.
2: Recreal Direct Peak, Dissonal Flight Level 150, Japan 724.
4: Tokyo Approach Nippon A99A, Leaving Flight Level 274, Assigned 240, Information Bravo.
0: All Nippon 99A, Tokyo Approach, Runway 34, Right, Clear via Ruta Stango Arrival.
4: All Nippon A99A, Runway 34, Right, Clear via Ruta Stango Arrival.
0: 香港シャトー854、ターンレフトヘリング010。
3: ヘリング010、フライト54。
0: オレンジライナー40、リクレアルジュラックピーク、ディサーナメインテン6000ダウン。香港シャトー854、コンタクト東京レーダー120レスモン2。
3: 120、東部でファイト54。
0: オーニポン 8-9-8 リクレアルジュレックヴィーナスディセラルメインテインフライトラボ150キャンセルヴィーナスリストリクション
4: オーニポン 8-9-8 リクレアルジュレックヴィーナスディセラルメインテインフライトラボ150キャンセルヴィーナスリストリクション

オレンジライナー40リクレイドディレクテミス。リサラのメインテイン5スターダウン。メインテイン5スターダウンテルテミス。クリエルファーレスツール。ランウェイ3フォーライトアプロー。

0: OSN40 リリースフィルトゥ180ノッツメインテンアントゥル ADME コンタクターバンバン A ディシマントリファイ。
1: This 180ノッツアントゥル ADME 135レンジャーの40。
0: Japan 724リチウムノーマスピード。
2: ノーマスピード Japan 724。
0: OSN28 リクリアディレクトテミスディサロメインテン5000。
3: テミス5000ノッツアントゥル。
0: KC524 リクリアディレクトタイラン。
3: ダイレクトパイロット、ダイレクト524。

0: GP52D グレードディレクトピーク。アイロメッコ058、コンタクアリカタワー
1: 118-135 118-135、アイロメッコ058
0: 358-35
1: 35 good day, アイロメッコ058
0: Japanese 726, Japan maintain 5000, maintain 5000 until Timmy's clear for it, Zulu runway 34 right up
2: Zulu maintain 5000, maintain 5000 until Timmy's clear for it, Zulu runway 34 right up road, Japan 726

0: HSN32 リクレードディレクトピーク、パパエコアルファキロセラ。
1: ダイレクトピークス、パパエコシエラ、あ、パパエコキロアルファシエラ、ウィジェット。パパエコアルファキロシエラ、ウィジェット、5、9、3、2。
0: デカン。

0: 日本 A490 ディターメインテン6000クロスヴィーナスアスタービロー11000キャンセルスピードリセクション。
1: ディテン6000クロスヴィーナスアスタービロー11000キャンセルスピードリセクション。オニポン8490。
0: ジャパンヤ6782ディターメインテン最長150。
2: ディターメインコラボ150ディターメインテン6782。
0: セブヤ5062リデュースピード250ノースデンディターメインテン6000
3: スピード15ナースディターン6000セブ506
0: セブヤ5062コンタクト東京レイダー120ディスマウト
3: 120ディスマウトセブ506
0: ニュージーランド95リデュースピード220ノース 3バイブレイクウェイニュージーランド95リデュースピード220ノース
5: 1レーニング1200クライムスクワイドレベル2
0: ニュージーランド95リデュースピード220ノース
6: ロジャー95220ノースニュージーランド95
0: Cargo King 241, confirm runway 34, left request.
7: Second place, Cargo King 241.
0: Cargo King 241, you request runway 34, left.
7: First one, Cargo King 241.
0: Cargo King 241, Roger, runway 34, left. Expect Iris, runway 34, left approach. Clear the via route, Tango arrival.
7: Runway 34, left. Route, Tango arrival, Cargo King 241.
0: Cargo King 241, Determine 10, 54150
7: Determine
0: 10, level 150,
7: Cargo King
0: 241 Japan Air 6782, Determine 10, 6000 Cross Venus, Asta below 11000, Cancel Speed Restriction
1: Descend 6000, Cross Venus, Asta below 11000, Cancel Speed Restriction, Japan Air 6782

0: 東京レーダー120デシマオ2
1: 120デシマオ2 2095
0: カーウォーキング241コンタクト東京レーダー120デシマオ2
2: 120デシマオ2カーウォーキング241グレージ
0: ャパンヤ6750ディセンドバイヤースター210000
3: ディセンドバイヤースター210000ジャパンヤ6750
4: Go approach the NAP 06, Rus, Moni, Pakistan, Mamas, level 240.
0: Vietnam 306, Tokyo approach, runway 34 right, cleared via Ruta, Sango arrival, disarming chain, sightable 150.
4: Vietnam 150, Ruta, Sango arrival, runway 34 right, NAP 06.
0: Singapore 638, reduce speed to 250 knots.
5: Speed 250 knots, Singapore 638.
0: Thai 640, Richard Drift, Tyra.
6: Thai 640.
0: Exiting 600, reduce speed to 250 knots, descend maintain 13,000.
7: Speed 250 knots, descend maintain 13,000, exiting 600.
8: Control approaching 11,000.
0: Thai 640, disarm maintain 6,000. Correction, disarm maintain 10,000.
8: Maintain 10,000, Thai 640.
9: Tokyo approach, Nippon Kao 226, maintain flight level 240, speed 290, information for the discretion runway 34, due to performance.
0: Nippon Kao 226, Tokyo approach, runway 34 left, expect iris runway 34 left approach, cleared via Rutas, echo arrival.日本カーゴ226ディサーメインチェーンサイト号150タイ640リデュースピード250ノート
8: リデュースピード250タイ640
0: オーステーション東京アプローチタイマーオーステニアスパラレルアイルスタポーチーランウェイ34レフトアンドライトアインプログレス KNH2791 KNH2791 インチーズ

0: ジャパンヤ6750メインテイン220ノット。
1: ビル220ノット、ジャパンヤ6750。
0: オーニッポン AA2 ディセンドバイアスター211000。ジャパンヤ6750コンタクト東京レーダー120デシマオ2。
1: 120 2ジャパンヤ6750。

0: 日本カーゴ226コンタクト東京レイダー120デシマオ2 FedEx 560A ターンレフティン010ディスターメインテン8000コンタクト東京レイダー120デシマオ
1: 2 OK Tokyo Radio 120 Decimal 2010 heading down to 8000 FedEx 5608
2: Tokyo Total is at 820 morning Reset Calibre 240 Fox 07326
0: 台北市 A30 東京アプローチランウェイ34 right クリエルビアルータスタンゴアライバーを
2: The 34 right ルータスタンゴアイウォータイズ A30
0: 台北市 A30 リチアドリフトヴィーナスリサーメインテンファイトボー150
2: セレクヴィーナスリセットスレベル150タイズ A30
0: 日本 AA2 フライフに010ベクター2セミリサーメインテイン10000ベレクティクスロリキアディレクトエルガ
3: ーリクリアディレクトエルガーセダー
0: FedEx 60 and resume normal speed.
3: Normal speed, FedEx 60.
0: FedEx 15, disarm maintain 10,000, cancel restriction.
4: 10,000, cancel restriction, FedEx 15.

0: プデック60コンタクト東京レーダー120デシマオ2
1: 120ダッシュからいってください。
0: さようなら。お日本 AH ディサーミンチェイン9000コンタクト東京レーダー120デシマオ2
2: 9000 1202お日本 AH ディサーミンチェイン。
0: 台北 A30 リキアドリフトキーパパエコーアルファキロシエラ
1: セレクトパパエコーアルファキロシエラ台北 A30

0: オールニッポン844H ディジモナビゲーションディレクトジーナ。
1: ディジモナビゲーションディレクトジーナ、オールニッポン844H。
0: GP54 リクリアードディレクトビーナス。
2: ダイレクトビーナス GP54。
0: UPS119 ディセナのメインテインフライトレベル150。ディセナの
1: フライトレベル150 UPS119。
0: オールステーション東京アプローチサラムサイマルテニアスパラレルアイレスアプローチトゥーランウェイ34レフトアンドライトアインプログレス。

0: UPS 119リクリアードディレクトテミスディセナナメインテイン12000
1: Okay, descender 12000 and direct Temis Tango Echo Mike India here for UPS 119
0: Affirm Thai 642 descender

0: オールニッポン804コンタクトナイトタワー118デシマル
1: 35
0: Good day。インドネシア880ビクリアードディレクトビーナー。
1: ダイレクトビーナー、8-8-0。

0: こんにちは。8-5-3-2-2. Clear for Zulu, runway 34 right approach.
1: 5000, still tennis, clear for the island, Zulu 34 right, coming 218.
0: 香港トゥーザレイリクリアディレクトジャレズ2000のメイテンフラボ160
2: リクリアディレクトジャレズ2000のメイテンフラボ160リクリアディレクトジャレズ2000のメイテンフラボ160リクリアディレクトジャレズ2000のメイテンフラボ160リクリアディレクトジャレズ2000のメイテンフラボ160リクリアディレクトジャレズ2000のメイテンフラボ160リクリアディレクトジャレズ2000のメイテンフラボ160リクリアディレクトジャレズ2000のメイテンフラボ160リクリアディレクトジャレズ2000のメイテンフラボ160リクリアディレクトジャレズ2000のメイテンフラボ160リクリアディレクトジャレズ2000のメイテンフラボ160リクリアディレクトジャレズ2000のメイテンフラボ160リクリアディレクトジャレズ2000のメイテンフラボ160リクリアディレクトジャレズ2000のメイテンフラボ160リクリアディレクトジャレズ2000のメイテンフラボ160リクリアディレクトジャレズ2000のメイテンフラボ160リクリ

0: morning, JJ 105 on direct Kudit, now maintain flyby 150, information clear.
1: Morning, JJ 115 on Tokyo approach, runway 34 right, cleared via Swamp Tango arrival.
0: Runway 34 right, clear via Swamp Tango arrival, JJ
1: 105. Airpeach 307, re-clear direct tennis, descend runway 10, 5,000, clear for SZUL, runway 34 right approach.
2: リクレアデクトセミス、ディセメンティン5000とクリアフォーアレスズル、ランウェイ34ライトアプローチ、AP307。
1: フェレックス6030、リセンドのメインテイン10000。
3: ディセンドメインテイン10000、フェレックス6030、ヘム。

0: コニー556シクリアディレクトピークスディセナナメイテン6ターンさん。フェイスリング422メインテン220ノッツはグレイターンティルテミス。
1: This is a runner on grade 9 to your team. Stage being 422.
0: Royal Nepal 433, clear. Direct to Vina.
2: Direct to Vina, Nepal 433.

0: ロイヤルネパール433、リリュースピード2230ノーツ and descend maintain 8000。
1: ロイヤルネパール433、
0: descend and maintain 8000。
1: Descend and maintain 8000, ロイヤルネパール433。

0: イベリア0281リクリアドリレクトビークセン17メインテイン11000
1: ダイレクトビークセン17メインテイン11000イベリア0281
0: フェレックス6030コンタクトナイトタワー118デシマル35
2: Over to Tower 118 decimal 35, FedEx 6030, have a good day.
0: Great. Royal Nepal 433, turn left heading 360, descend on maintain 5000.
3: Submission 5000 and left heading 360, roll about 450.
0: DJR 1151, descend on maintain 6000.
4: Descend on maintain 6000, descend on 1151.